0: er der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
1: Det, må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
0: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
2: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 kilometer. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til en normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne, de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane, han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalle Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

0: Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.
1: You

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:55. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: "Godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock'n'Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten." Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock'n'Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik-kvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvikquizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestarter-sang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, og det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange, og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sigende fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende. Og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Van Alm.
2: Godmorgen.
1: Det er tidlig torsdag morgen, og her byder Iben Mortensen og Kjell Olsen Ingen for til 4 timers morgenradio på en dag, hvor det bliver godt vejr.
2: Kan du love det nu?
1: Altså, jeg kan kun fortælle videre, hvad DMI fortæller. Ja. De fortæller sol op til 22 grader, når først dagen kommer rigtig i gang. Bum, tager den.
2: Okay, jeg tager den. Bum.
1: Det er godt.
2: Tak for det.
1: Yes.
2: Når vi siger Bornholm, det gør vi jo faktisk hver eneste dag.
1: Det gør vi.
2: Så siger man jo også ferie og turister.
1: Ja.
2: Det kommer i sådan slipstrømmen, ikke?
1: Jo.
2: Og nogle gange kan det godt, altså, kan vi godt være lidt turisttrætte.
1: Ja.
2: Men så skal vi jo huske, at turisterne er med til at holde gang i øen.
1: Ja.
2: For faktisk lidt mere end hver tredje krone i øens kasseapparater, de kommer nemlig fra en feriegæst.
1: Okay.
2: Det taler vi om den her morgen.
1: Jamen, det vil jeg gøre her mere om.
2: Jamen, så kan vi levere.
1: Godmorgen og velkommen til.

0: kaster mig ud i med Augusthøjen. Og nu, lige op med gearne her. Vi kaster os ud i at give en lille overflyvning af noget af det, der er sket i nattens løb.
1: Flyvning?
0: Flyvning,
1: det er vel godt tænkt. Der er, altså, vi fløjer jo meget. Rundt. Mm. Og der er andre også, der synes, at vi kommer over de der 5-6 timer, så begynder det at blive sværligt.
0: Så skal man have de der strømper med, og ikke?
1: Men når vi når til oktober 2027, så kan du sætte dig ind i et fly i London.
0: Ja.
1: Så kan du sige, nu tager jeg til Sydney. Og så kan du sidde der imellem 19 og 22 timer.
0: Det er længe.
1: På monkey class. Klemt inge i et sæde, hvor der er inget, der passer til ens krop.
0: I midten helst.
1: Ja, det er klart.
0: Okay.
1: Fordi at du åbner man nemlig verdens længste flyrejse uden mellemlandinger. Det er det australske flyselskab Qantas. Fra oktober 2027 begynder de at fløje direkte fra London til Sydney. Og turen var mellem 19 og 22 timer.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, der skal helst det var mere end 22 timer. Fordi man har bygget sådan et Airbus, specielt bygget Airbus-fly, som har en ekstra 20.000 liters brændstoftank, så kan det nemlig holde sig på vingerne op til 22 timer.
0: Ja, okay, så

0: Sådan en første klasses billet må koste på sådan en lang tur.
1: Ja, det vil være dyrt.
0: Overvej det, men det er jo der, det er værd, kan man sige. Eller
1: jo,
0: det ved jeg ikke, om det er. Jeg
1: har vent, ikke... så er det jo så stadigvæk mellem 19 og 22 timer.
0: Åh, men altså. Jeg tror godt, jeg kunne nok godt ligge ned i 19 timer, hvis jeg virkelig... Ja, det kunne også godt være, det blev for meget.
1: Det kunne godt være.
0: Sindssygt. Nå, jamen altså, det er næste oktober.
1: Ja, så det kan man spare sammen til.
0: Det kunne man.
1: Yes.
0: Og allerede gå i gang der.
1: Jeg tror faktisk, jeg har penge til turen for Kastrup til London. For det kan man da en gang at købe for 99 kroner eller et eller andet.
0: Ja, og så er det jo Ryanair. Det er jo også en oplevelse.
1: Det. Og så kan man lige holde en pause, og så kravler ingen af andre der.
0: Hold nu fast.
1: Føj for den lede.
0: Ja, den er hård.
1: Ja.
0: Nå, okay. Noget andet, der også sker, det er jo en af de store historier i dag, altså at USA og Iran nu har skrevet under på en aftale, der skal afslutte konflikten mellem landene og genåbne Hormuzstrædet.
1: Ja.
0: Ja. Fordi ifølge både iranske og amerikanske kilder, så er aftalen nu blevet underskrevet elektronisk.
1: Yes.
0: Af begge parter.
1: Midt i det begge to.
0: Nemlig.
1: Og det får den e-boks.
0: Og det vil sige, at den er trådt i kraft.
1: Ja.
0: Og det er jo den her, vi har ventet på hele ugen og været sådan lidt, nå, ja, ja, I siger noget, men kommer det til at gå?
1: Ja.
0: USA's præsident Donald Trump han bekræftede natten til i dag, at han havde underskrevet aftalen under et besøg på Versailles-slottet i Frankrig.
1: Ja.
0: Og efter en middag med præsident Macron.
1: Med Macron.
0: Det er også sin sag at sidde der.
1: Det er jo en lang, kompliceret aftale, som jo overgår min forstand.
0: Ja.
1: Men at man kan altså læse det meget mere om det på DRDK.
0: Ja, det...
1: Det, der jo interesserer også umiddelbart, det er jo, om maskinen kunne blive lidt billigere.
0: Lidt, ikke? Altså, fordi tidligere på dagen, der offentliggjorde det amerikanske medie CNN indholdet af den her aftale, mens mediet Axios skriver, at aftalen skal være med til at afslutte krigen, og altså også sikre fri passage igennem Hormuzstrædet, og dermed også måske lidt billigere priser og sådan noget.
1: Ja,
0: der er samtidig også meldinger om, at der er planlagt et møde i Schweiz i morgen, fredag, som så altså, at ikke skal bruges til selve underskrivelsen, da den nu så er på plads, rent elektronisk.
1: Man læste hele længe på DRDK.
0: Jeg synes bare, det er vildt, at man kan lave sådan en... Så skriver vi sgu lige under elektronisk.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der skal man lidt sidde under fire øjne.
1: Det
0: behøver man ikke.
1: Nej.
0: Ikke længere.
1: Nej,
0: ikke
1: nej,
0: i dagens,
1: nej.
0: Det vil sige, verden.
1: Nej.
0: Verden.
1: Men lad os håbe, at det holder.
0: Ja.
1: Det her, det er Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Det var morgenfriske toner her fra Sisters Sisters. I don't feel like dancing. 9 minutter i halv klokken.
1: Vi bliver den friske afdeling.
0: Ja.
1: Den opkvikkende slags.
0: Nå, jeg ved, hvor du vil hen.
1: Ja, prøv lige at starte. Åh, nemlig. Sabrina Carpenter giver dig her Espresso.

0: Det var nyhedsunger Stella Lefty. Og venstre hånd er nummeret, der hedder Boston. Der er regionale nyheder om lidt.
1: Ja. Det var sjovt. Det. Corinne Bailey Ray. Ja? Skal vi lige forbi.
0: Hvad er det for en?
1: Den der med Put Your Records On. Altså spille flere end en på samme tid.
0: Pladespilleren, ja. Altså. Okay. Ja.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Omkring hver tredje krone, der bliver tjent i den bornholmske detailhandel, kommer fra turister. Det viser en analyse fra arkitekt- og ingeniørrådgiver virksomheden Sweco. Ifølge detailhandelsanalysen, så er tallet tæt på en fordobling siden 2012. Og indehaver af Wild Distillery i Lobbæk, Henrik Nærst, oplever da også, at turisterne fylder godt op i forretningen.
3: Jo, for pokker da. Det har da en kæmpe stor betydning. Det har det. Hvis vi ikke havde turisterne, så var det svært at leve, ikke?
2: Henrik Nærst ser gerne, at turismen vokser endnu mere, og taget verdenssituationen i betragtning, så ser det da også realistisk ud, mener han.
3: Vi håber, at udviklingen fortsætter, at der kommer flere og flere turister. Det er jo også ligesom de tal, det ligesom præger hen imod, og nu skal man jo også passe på, hvad man siger. Men når der er lidt urolighed rundt i verden, jamen, så kommer der jo flere turister til øen, fordi man jo netop ikke tør tage rejse væk, så tager man jo noget, der er sikkert. Og der synes man jo absolut, at Bornholm er sikkert.
2: Udover at en større del af omsætningen kommer fra turister, så er antallet af butikker også steget. Sammenligner man med 2013, så er der 50 butikker flere på øen i dag, viser analysen. Og det er en tendens, der adskiller sig fra resten af landet.
0: EU-parlamentet er klar til at bruge penge på en fond, der skal gøre det muligt at omstrukturere fiskeriet og få kutterne tilbage i Østersøen for at fiske. Men den tror Thomas Thomsen, fisker og tidligere formand for den lukkede Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, ikke rigtigt på. Det er for sent, sagde han med det forbehold, at han ikke selv har læst handleplanen for Østersøen, men kun har hørt om den.
4: Vi blev stoppet i torskfiskeriet, vores allervigtigste fiskeri, i sommeren 19, og det har jo ikke hjulpet. Der er ikke kommet flere torske Østersøen af den grund. Du kan drive fiskeri på nogle pelagiske arter, altså stil og bristning, men der er jo ikke rigtig nogen stil og bristning tilbage. Kvote er en dele af bornholmske hænder.
0: Desuden handler fiskerien ikke kun om de trådere, der sejler ud og henter fisk hjem. Der er mange andre ting, der skal være i orden, sagde Thomas Thomsen.
4: Der er jo håndværkere, der er fiskemodtagelse. Altså, der er mange ting, der skal til for at have et fiskeri til at kunne køre. Og det har jeg svært ved at se, at man sådan lige over en formiddag kan reetablere, i hvert fald her på Bornholm.
0: Thomas Thomsen ønsker ikke et fiskerierhverv, der er afhængig af støtte for at eksistere. Men hvis der alligevel kommer økonomisk hjælp fra EU, skal det være i form af støtte til de eksisterende både, kan fiske mere i lokalområdet, i stedet for at tage på togt og land væk, minder han. Og så et erhvervsigt.
2: Først skyde, men efterhånden så klarer det op vestfra med nogen sol og måske også en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: en musikalsk tur til Armenien. Det var der, hvor vi i hvert fald ved, at Rosalind, hun repræsenterede landet i Eurovision Song Contest 2022 med sangen Snap.
1: Ja, den hedder simpelthen Snap.
0: Snap.
1: Vi skal videre. Klokken er blevet 6:30. Vi skal have fat i Bo og Hangi og Medina og gemt dit nummer.

0: 21 minutter i 7.
1: Bornholm og turisme rimer ret meget på hinanden. Der har lige været en stor omgang forbi til folkemødet, og når sommerferien rammer, så kan vi igen se frem til endnu mere liv på øen og yde i butikkerne. For siden 2012 i den del af omsætningen i Bornholms detailhandel, som kommer for turister, nemlig næsten fordoblet. Det betyder, at lidt mere end hver tredje krone, der bliver brugt i detailhandlen her på øen, kommer fra turister. Det fremgår en analyse, lavet af arkitekt- og ingeniørrådgivervirksomheden Sweco.
0: Og for at blive lidt klogere på den udvikling, der har vi nu projektchef fra netop Sweco, Martin Rigner, med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Turisterne står for ca. 37% af detailhandlens omsætning her på Bornholm. Det er som sagt næsten en fordobling siden 2012. Men hvordan er det tal sammenlignet med resten af Danmark, eller i hvert fald de steder, I har kigget på?
2: Det er ikke en udvikling, der er unik for Bornholm. Vi ser det også i andre kommuner med meget kyst- og naturturisme. Sweco har tidligere på året lavet en detailhandelsanalyse for Frederikshavn Kommune, og i oplandet til Skagen, der er det omkring en tredjedel af omsætningen, der kan henføres til ikke fastboende, herunder turister. Og på Syddjurs, hvor vi også er i gang med at kigge på detailhandel, der er det omkring en fjerdedel. Så tallet er jo noget højere på Bornholm, og det har noget at gøre med, at Bornholm i mere udpræget grad er en turistkommune, og jo også er en ø, hvilket også har betydning.
0: Så det er altså det, det handler om. Altså der, hvor folk tager på ferie, er der selvfølgelig også flere turister, der lægger penge.
2: Det er klart, der er en tydelig sammenhæng mellem andelen af omsætningen, der kan henføres til, vi kalder det ikke fastboende, det er jo også sådan nogen som fleksboligejerne, men jo også de egentlige turister. Der er en tydelig sammenhæng mellem der, hvor turisterne opholder sig, der bruger de også penge i detailhandlen, og det er både dagligvarer og udvalgsvarer, som der bliver brugt rigtig mange penge på.
0: I jeres analyse, der kommer I også med nogle konkrete anbefalinger til, hvordan man kan udnytte de her turister, eller i hvert fald turismens potentiale, endnu mere. Hvilke tiltag kunne det for eksempel være?
2: Skal man fremme synergier mellem detailhandel og turisme på Bornholm, så handler det for mig at se i langt overvejende grad om at værne om det, der fungerer godt i dag, og understøtte det. Og Bornholm har en styrkeposition i kraft af sine historiske bykerner, hvor detailhandlen den ligger blandet med de kundeorienterede serviceværv, som f.eks. restaurationerne og kulturelle tilbud og opholdsmuligheder og rekreation og den slags. Og det er nogle miljøer, som fungerer rigtig godt i forhold til at få turisterne til at bruge penge. Så når vi kigger ind i nogle år med forventeligt fortsat vækst i kyst- og naturturismen, så skal bymidterne være klar til at tage imod med en blanding af detailhandel og gode oplevelser.
0: Er der nogle bestemte områder her på øen, som I tænker mere på end andre, når I kommer med ja, for eksempel de her anbefalinger om bymidter?
2: Der er jo Nordkysten, der fungerer det jo rigtig godt, det der findes i dag. Rønne kan godt i endnu større omfang blive en turistby, end den er i dag. Og i Nexø er der også nogle store potentialer, og Bornholms Regionskommune har en områdefornyelse i gang, som vil understøtte den udvikling. Så det handler nok også om at få spredt det lidt ud til nogle andre byer og for at udnytte de her vækstpotentialer, som vi kigger ind i.
0: Projektchef fra Sweco, Martin Rigner, mange tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og så spoler vi videre til musik, nemlig Martin Garrix her med Repeat It.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Enrique Iglesias bailando.
1: Ja, du kunne nok rulle på det der ærger der, hva'?
0: Jeg har også haft spansk i skolen.
1: Ja.
0: Du. Gymnasiet. Og apropos det.
1: Nå, nu ved jeg, hvor du skal hen.
0: Fordi snart så springer de første studenter ud på Bornholm.
1: Yes.
0: Nemlig. Så piu.
1: Ja.
0: Allerede i dag, der bliver der hejst studenterflaget, hvis man kan kalde det, ved Campus Bornholm, når årets første student er i hus. Og de næste uger, der følger mange, mange flere.
1: Ja, ja.
0: Ah, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En der er så mange af havser, og der er vi jo lige hen i på vej med vores nysgerrige sms.
0: I det festlige hjørne.
1: Ja.
0: Memory lane.
1: Yes.
0: Begge dele.
1: Yes. For hvornår blev du student, og hvad havser du allerbedst for dagen?
0: Var det det der med, hvem der gav dig hun på, måske?
1: Ja, eller tørturen rundt i studentervagnen bagefter, eller kan festen.
0: Du, jeg siger, kan du overhovedet huske nogle fester?
1: Det er det,
0: fra den tid. De der lidt pinlige billeder i et album et sted gemt langt væk.
1: Ja.
0: Kjolen eller det jakkesæt, du havde måske glædet dig virkelig meget til.
1: Som var rent og pænt, når du startede på begivenhederne.
0: De første 15 minutter i hvert fald.
1: Ja. Eller det her med vagnen, der skal rundt, så pisregneret for eksempel.
0: Ja.
1: Det var jo irriterende.
0: Eller bare lettelsen over, at det hele var overstået.
1: Ja.
0: Ja. Og det, vi endelig
1: fisker efter her, det er, at vi skal ud og fiske årgange af vores nysgerrige SM.
0: Det vil vi nemlig også gerne. Vi skal se, om vi kan få repræsenteret så mange årgange derude som muligt, altså afgangsårgange.
1: Ja. Så, og måske kan du stadig afse, hvilke sange der blev spillet og sunget, og hvad der stod på bordet, hvad med nyen vand, når du skulle have noget at spise af, og hvem du fejrede dagen med. Det er det, vi fisker efter på 12-12.
0: Simpelthen studenter. Oplevelsen. For det første, hvornår blev det, og hvad husker du bedst for den der dag?
1: Ja, eller havser du noget som helst?
0: Det vil vi også gerne. Også fair nok, hvis man ingenting husker.
1: Det
0: er okay. Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Det er sådan, man kommer ind i indbakken.
1: Og den holder vi i den grad øje med.
0: Ja, kom nu. Hvornår blev du student, og hvad husker du allerbedst for den dag?
1: Vi skal jo under vejr.
0: Ja.
1: I dag bliver det først skyet.
0: Mm.
1: Men efterhånden så klarer det op vestfor. Men nær en sol, måske en enkelt bøje, svag til jævn vind omkring sydvest, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Når det så bliver aftan, så bliver det tørvejr og en del sol.
0: Nå.
1: Og 17 grader i aften og i nat. Det er da rimelig godt gået, synes jeg.
0: Det synes jeg er okay. Vi må se, om det holder.
1: Ja, det må vi. Det ved vi bedst i morgen. Her kommer Daniel Powder med Bad Day.

0: Daniel Powder og Bad Day. Om 3,5 minutter, så skår vi op for en omgang radioavis til dig. Og man ikke, Iben Mortensen sidder og lurer på sig med en af overskrifterne.
1: Jo, det gør det.
0: Ja.
1: Som om vi har aftalt det hele.
0: Ja.
1: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der blandt andet øjeblikkeligt skal genåbne Hormuzstrædet. Hør mere om, hvad den aftale så indeholder i radioavisen, når klokken bliver 7. Niels Christian Lang, han er i hvert fald klar.
0: Og jeg må sige, det er tilfældigt, at den titel, vi skal have nu, den hedder Everybody Wants to Rule the World.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Tyrker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17-23 grader.
8: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Det er lige præcis, hvad det er, og vi vil gerne have lov at ydmyge sig. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Denne torsdag har vi gang vores nysgerrige sms, og vi har lavet simpelthen det, vi kalder et stort projekt i dag, nemlig en radiofonisk tidsmaskine,
2: som
1: skal skrue tiden tilbage til den dag, du fik studenterhavn på.
2: Ja.
1: Vuff.
2: Vuff. Og det kan også godt være, at du ikke gik på en anden uddannelse, hvor man ikke fik en uge på, vi vil stadig meget gerne høre. For den der dag, hvor man blev færdig, sidste eksamen, ja. Man kunne sænke skuldrene, og man tænkte...
1: Kan jo være den der, man fik svendebrev, for eksempel.
2: Det kunne nemlig okay, også godt være.
1: Ja.
2: Det vil vi nemlig også meget gerne høre. Vi spørger, hvilken årgang er du? Altså, hvornår blev du færdig med din ungdomsuddannelse? Om der så var hue med eller ej?
1: Ja. Og hvordan fejrede du den begivenhed?
2: Hvis du overhovedet kan huske det.
1: Var det bare at drukke, eller hvad?
2: Eller hvad?
1: Jamen altså...
2: Det kunne da også godt være, at det var noget med familie fra nær og fjern, der stod og klappede og ventede spændt, mens du kom ud.
1: Og en rose.
2: En lille rose.
1: Ja.
2: Det kunne jo godt være. Send en besked ind til os på 1212 og start din besked med BH og så et lille mellemrum.
1: Så holder vi øje med indbakken. Det er bare noget af det, der skal sige den her morgen. Så godmorgen og velkommen indenfor.
2: Godmorgen.

0: American Girls for Harry Styles, der vist er i gang med en rimelig udsolgt turné lige for tiden.
1: Det er da meget fedt for ham.
0: Ja, det tror jeg, det går rimelig okay at være Harry Styles.
1: Det tror jeg nu.
0: Indimellem.
1: Nå, vi sidder faktisk og spejder i vores sms-indbakke, fordi vi har jo Dansk Morgens spørgsmål går jo på i anledning af, at det der bliver vores første student for HVA på osv., og så kommer de raptrrrt, så spørger vi jo dig om dengang du blev færdig med en ungdomsuddannelse.
0: Ja.
1: Kan du huske den?
0: Ja, hvornår
1: ja. Ja, for vi vil godt have fat i alle årgange fra 1923 og frem efter.
0: Det vil vi sætte os for.
1: Ja.
0: Det vil vi dejligt, hvis vi kunne lave sådan nærmest en radiofonisk skrapbog omkring alt det.
1: Yes.
0: Der er. Og hvordan husker du egentlig dagen? Blev du fejret? Var det sådan lidt, nå, jeg vil bare videre.
1: Ja, altså, hvad det er jo sådan, at du bestod, men var det helt tilfreds måske? Du har godt haft lidt højere karakterer. Det kunne jeg overveje.
0: Og jeg synes, det virker til, at folk skal have lidt et startskud. Prøv lige.
1: Nå, jeg er med på, hvad du mener.
0: Ja, prøv lige. Fordi det her, det er jo sådan en, ikke? Det er jo sådan en.
1: Jamen det.
0: Hvor man lige siger, godt gået. Jeg synes tit, den bliver spillet i forbindelse med, at nogen bliver færdig med en ungdomsuddannelse. De smukke unge mennesker, lad os lige snakke lidt imens. For der er nemlig Kirsten her.
1: Kirsten, hvad sagde du?
0: Jeg er årgang 1962.
1: Ja.
0: Jeg fik studenteruge i år 1984.
1: Ja.
0: Og det fejrede jeg sammen med mine medstuderende. Det var meget hyggeligt. Vi tog ud og spiste på en restaurant i Odense.
1: Ja.
0: Det var hyggeligt.
1: Det lyder da meget hyggeligt.
0: Så har vi altså nu fået årgang 84 med.
1: Ja. Vi kan godt tage flere fra 84. Det gør heller ingenting.
0: Nej, det gør heller ikke noget.
1: Vi mangler jo 83, 82, 81 og 80. Ja.
0: Jeg kan godt repræsentere årgang 2017.
1: Det kan du, ja.
0: Der blev jeg nemlig færdig.
1: Ja. Og hvordan fejrede du det så?
0: Ja, jeg blev taget imod derude.
1: Nå.
0: Og så gik vi ud og spiste bagefter. Det var, jeg havde en af de der tidlige tider, så ja. Det blev noget morgenmadsbrunch. Det var meget hyggeligt. Og så tror jeg faktisk ellers, jeg lå i lage efter det.
1: Sådan var det.
0: Mere eller mindre.
1: Marineret sild.
0: Nemlig. Marineret iben.
1: Marineret iben. Vi samler på de her historier fra dengang, at du blev færdig med en ungdomsuddannelse på 12-12. Det er der med BH og søde mellemrum og din kommentar afsted til os. Og

0: Vi fejrer de smukke unge mennesker.
1: Ja, de den ældre her også, man for den sags skyld.
0: Nemlig.
1: Men det er faktisk en meget fin sang.
0: Det er faktisk en rigtig fin sang. Ja. Og hvorfor gør vi det? Jo, det er fordi, at den første student får hun på Bornholm i dag.
1: Yes.
0: Yes.
1: Og så kommer de jo i rap. Og så skal vi se hestevognen at køre rundt og ned ved springvandet på Torrød og alles det der.
0: Klar.
1: Ja. Og der kunne vi altså godt tænke os at høre din overgang, skråstrej din historie, skråstrej din oplevelse. Det kunne være, at man ved en af dem, færdig med studenten, du har han på, goodbye Danmark, nu tager vi på Interrail, eller til et eller andet sted, plukke appelsiner, eller bananer, eller hvad ved jeg.
0: Det kunne sagtens være. Det
1: kunne sagtens være.
0: Så den nysgerrige sms vil altså gerne vide i dag, hvornår blev du student eller færdig med en ungdomsuddannelse? Det kan jo også være, at man fik et svendebrev eller noget helt tredje.
1: Ja.
0: Det er meget vigtigt at sige, at vi har plads til det hele.
1: Vi har plads til det hele.
0: Og hvad husker du bedst for den dag,
1: ja,
0: hvor du blev færdig?
1: Og det er 12-12, som det plejer. BH, mellemrum og sådan en kommentar.

0: Vi samler gode historier på vores nysgerrige sms-historier om dengang, du blev færdig med en ungdomsuddannelse. Dengang, du fik høvand på, og hvordan fejrede du det, og hvornår var det, og hvad hungser du mest for dengang? Og jeg kan tage ind her, hvor der står godmorgen til jer, Iben og Kjeld.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Jeg er sproglig student for årgang 2003.
1: Ah.
0: Og blev fejret med en omgang tyssesøkke.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ej, det kan næsten ikke bære.
0: Hold da op en træl studentertid, hvor alkohol og vilde fester skulle begrænses.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, for det må man jo ikke, hvis man har kyssesyge.
0: Altså, nej. Et særligt mange var, at klassen kom rundt til forældrene ude på øen i en gammel veteranbus, og den stod vist oppe på teknisk samling nu. Men ellers havser jeg en skøn tid, hvor sommeren var en smule mere magisk. Hør en god dag, kærlig hilsen, Stine.
1: Øj. Okay. Ja. Ah, det er træls sammentræf lige, at det skulle ske.
0: Ja, det må man sige.
1: Som en, som også har haft det engang, så det er en hård omgang at komme op, måske. Der er også den her fra Hanne, der skriver, at jeg fik hugen i 1985, og ja. Det hed dengang højere handelseksamen.
0: Ja.
1: Husker ikke så meget fra selve dagen, men vi cyklede rundt til forældrene i Rønne på tandems.
0: Okay.
1: Måske ikke så smart, men det var virkelig sjovt.
0: Ja. Og vi tager en mere, der kan
1: vi lidt skørt jo.
0: Når jeg blev student, kom en af min fars gode venner til studenterfesten. Vi kaldte ham Lille Peter. Han var ret socialt udfordret og sky, men han kom den der og holdt en tale for mig, så det har gjort indtryk,
1: hva'? Åh, ja, det var del 1.
0: Ja, det hvad?
1: Der er jo en del 2 til den, faktisk.
0: Ja. Og den kommer her. Også gør han mig den politisk ukorrekte kuvert, som var et manuskript til en horrorfilm. Han var min far havde skrevet som unge. Senere lavede det en film, hvor min far fik skåret havdu. Det var stort, han kom og gjorde sig så udmærke. Har stadig manuskriptet, håber at lave filmen endda.
1: Hold da fest.
0: Det var da en fantastisk historie.
1: Det var fantastisk.
0: Og en horrorfilm med farforskåret havdue, det var da drabeligt, synes jeg.
1: Men der er altså mange gode historier derude omkring den der studentertid. Dagen, hvor man blev færdig, tænkte, puha, det var altså godt, jeg kom hertil. Det var ikke til at sige, om jeg havde klaret den. Men der er så mange gode historier. Der er også den her fra Amanda, der skriver, jeg blev student i 2023 på STU i Rønne, og jeg kørte rundt i hestevogn i Rønne by, og jeg sluttede af hjemme hos min veninde.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er godt at få repræsenteret mange af de her årgange.
0: Ja. Yeah.
1: For det er det, vi også er ude efter. Vi laver en radiofonisk memory lane, en lille tidskapsel, og vil bare gerne vide, hvornår blev du student? Hvornår blev du færdig? Hvad husker du fra dagen? Og det behøver ikke at være en studenterform, hvor man nødvendigvis får en hue med.
0: Nej.
1: I købet.
0: Vi tager lige en endnu.
1: Okay, kom med det.
0: Og så er der musik. Godmorgen, I to.
1: Godmorgen.
0: Sproglig student i 1994. Min far sad ved siden af Mogens Glistrup til translokationen, fordi han var nemlig 25 års jubilar.
1: Ah.
0: Jeg arbejdede hele sommeren og tog efterfølgende til Limerick i Irland som au pair.
1: Øj.
0: God dag til jer for Randy. Det var da en god historie.
1: Det er også en god historie.
0: Ja.
1: Jamen se nu. Nu, vi vidste det godt. Der, I gemmer på dem derude alle de gode historier. Så det er bare med at melde ind på 12-12'eren og starte beskeden med at skrive BH og så et mellemrum. Vi vil nemlig meget gerne vide, hvornår blev du færdig, hvornår blev du student, og hvad husker du, måske fra dagen, måske fra selve tiden bagefter, hvis du overhovedet husker noget.
0: Og vi vender tilbage til indbakken.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det her, det var Jonathan og alle mine tanker. Og med den er klokken blevet halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Turismen vokser, og det betyder ekstra indtjening i butikkerne. Og endda så meget, at hver tredje krone i øens detailhandel kommer fra turister. Det er næsten en fordobling af turisternes andel siden 2012. Det viser tal fra en ny analyse, som arkitekt- og ingeniørrådgivervirksomheden Sweco har lavet af øens detailhandel. Og ifølge seniorforsker for hos Center for Regional og Turismeforskning, Andreas Skriver Hansen, så er der gode grunde til den positive udvikling.
3: Og der er jo sket en helt klar prioritering af turisme som tema, som udviklingstema, ikke mindst på, hvad skal man sige, på øen og blandt oplevelsesaktørerne på destinationsniveau, men også faktisk altså i øen samlet set, også fra kommunal side af, har man jo også set turisme som et solidt udviklingstema.
2: Og der er muligheder for at udvikle turismen endnu mere og genbruge noget af det, som allerede virker, siger Andreas Skriver Hansen.
3: Man skal tage de gode ting og de gode eksempler og arbejde videre med dem. De kan altid forbedres. Og så sørge for at dyrke sammenholdet på øen mellem oplevelsesaktørerne, mellem vores forskellige turistaktører. Så det smitter selvfølgelig også af på oplevelsen, når man som turist kommer herover og oplever, at det her det er faktisk et samlet miljø, en samlet oplevelse, hvor kvaliteten faktisk er i top hele vejen rundt.
2: Udover at turisternes penge får større og større betydning for øens detailhandel, så er antallet af butikkerne på øen også steget. I dag er der 50 butikker flere, end der var i 2013, viser analysen.
0: Vi har brug for en ekstra godsferie, der er klar, når byggeriet og energi i Bornholm går i gang om et års tid. Det sagde borgmester og formand for Trafikkontaktrådet Frederik Tolstrup. Derfor er det en vigtig opgave at få den aftale på plads med Transportministeriet.
4: Til august, der kan dem, der skal bygge, de kan begynde at booke trailermeter på færgen. Og så får vi jo fyldt helt op i løbet af foråret. Så vi har brug for noget mere kapacitet, og jeg tror, vi får brug for en ekstra færge i nogle perioder af det her store byggeri.
0: En mulighed i, at Bornholmslinjen lejer en færge, og der er ingen tvivl om, hvem der skal betale regningen.
4: Jeg forestiller mig, at staten på en eller anden måde får betalt for den færge. Fordi ellers så ender det jo med, at de folk, der skal have noget over til Energiø, de tager pladsen på den færge, der er i dag. Og så ender vi jo med at skulle betale alt for meget for at få gods over ved siden af. Og man kan sige, at det er jo til syvende og sidst også statens byggeri.
0: Borgmesteren mener jo øvrigt, at prisen for at få gods med på en ekstra færge skal være den samme, som taler på Hammershus i dag.
2: Først skyde, men efterhånden der klarer det op vestfra med nogen sol og måske dog også en enkelt regnby. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 graders varme.

0: Det her, det var en Lord Shiva og solværv, og tro det eller ej, tiden går så over. Det får vi jo faktisk meget tæt på, at det er solværv.
1: Nå, ja, ja. Nå, nå. Det er det rigtige næste uge.
0: Jep.
1: Jep. Men endnu længere tilbage i tiden.
0: Ja.
1: Det er 1995.
0: Ja, vi samler sms'er under overskriften. Hvornår blev du færdig med din ungdomsuddannelse? Hvordan markerede du det? Eller hvornår fik du havan på? Eller spændebrevet? Eller hvad ved jeg? Og det er de historier, vi samler på.
1: Ja, hvad husker
0: Værse du? Værse artig.
1: Charlotte skriver ind.
0: Ja.
1: HF-student i 1995, og så kom jeg op i fuld pensum.
0: Nej.
1: Parentes, fordi jeg nok var blevet lidt skoletræt.
0: Ja.
1: Men kæmpede mig igennem eksamenerne og kom ud med huen.
0: Ja.
1: Som den første i familien.
0: Bum.
1: Og det var faktisk en sejr i sig selv.
0: Mønsterbryder.
1: Og så, nu bliver det, og nu bliver lidt rørt, vil jeg sige. Og så den kæmpe buket blomster, jeg fik af ungdomskæresten, da huen kom på.
0: Nej.
1: Og den kæreste er så siden blevet min skønne mand.
0: Nej.
1: Livets gang har været den største fejring lige siden. Åh,
0: det er da fantastisk.
1: Lige i hjertet. Der var det bare sødt. Vi kunne bruge mange flere af de her historier. Du melder ind på sms'en ved at skrive til 1212 og starte din besked med BH. Og så et mellemrum, så lander de nemlig ind i vores indbakke og fortæller simpelthen, hvornår blev du færdig med en ungdomsuddannelse, student, svendebrev, und so weiter.
0: Ja.
1: Og hvordan husker du dagen? Måske mere tiden bagefter, hvis det var lidt tåget for dig. Så vi samler overgange og den slags.
0: Det er 1212, BH, mellemrum og din kommentar.

0: Be Her fra Ella Langley.
1: Det er ingen hemmelighed, at turister er en stor del af Bornholm. Vi kan mærke, når det er her, men vi kan så afmærke, når det ikke er her. Og nærmere dem, der måske lægger allermest mærke til dem, ja, det er de forskellige butiksejere rundt omkring på øen. Ifølge en analyse af Bornholms detailhandel, lavet arkitekt- og ingeniørrådgiverne SVK, bidrager turisterne nemlig nu med mere end hver tredje krone, der blev lagt i kassen i detailhandlen her på øen. Og det er næsten en fordobling siden 2012.
0: Og med denne introduktion, der skal vi nu ud til vores live-reporter, Laurits Emil Mogensen, der er taget på besøg hos nogen, der nyder godt af turismen. Hvor er du hen, Laurits?
2: Når jeg åbner døren her til Wild Distillery i Lubbæk, så får jeg lyst til at sige, wow, kendt fra tv. For selvom jeg altså kun har stået i lokalet her med baren foran mig en gang før, så føles det jo faktisk som om, at jeg har været her sådan cirka 1000 gange. Fordi har man rejst med færgen, så har man nemlig 100% også set reklamerne for Wild Distillery og deres gin på skærmene. Og det tænker jeg må være ret så smart, når man skal have fat i de dersens turister. Og det er netop, hvad jeg skal tale med dig om nu, Henrik Nærst. Du er indehaver af Wild Distillery. Og ifølge analysen fra Sveko, så kommer 37% af øens detailhandelsomsætning altså fra turister. Men hvor meget fylder turisterne rent faktisk hos jer?
3: Ej, men turisterne fylder rigtig, rigtig meget. Det gør de. Og jeg vil næsten, vi er i hvert fald langt over de 37% i vores vedkommende her. Selvfølgelig er vi mange lokale, der bakker op om det. Men det er rigtig mange turister, vi har. Det er det.
2: Og nu nævnte jeg jo det med jeres reklamer på færgen her i min intro. Altså, kan du sige noget om, hvad I ellers gør for at lokke turister her ud til Lubbæk?
3: Ja, altså vi benytter os jo af en del trykte magasiner, der er herovre. Der er jo flere gode store magasiner, som jo både ligger ude ved flyverne, det ligger jo også på færgen. Og så er der jo alle de her nye sociale medier, som jo virker rigtig godt, sådan noget Facebook og Instagram, og hvad pokker de ellers sidder, alle de her sociale medier. Og det skal man jo også benytte sig af for at få nogle over.
2: Men kan det ikke også være lidt, kan du nogle gange være bekymret over, at turisterne fylder så meget for jeres indtægt? Fordi hvad hvis nu, at turisterne lige pludselig en dag beslutter sig for ikke at gide at rejse til Bornholm, eller i hvert fald ikke gider at gøre det lige så ofte?
3: Ja, det tror jeg nok øen vil synes var ganske forfærdeligt, for det har jo en kæmpe stor betydning for os alle sammen, og det er jo også det, man egentlig kan se i den rapport, der kommer her med de tal, der kommer frem. Og det er jo også, at når man kan sige, lokalbefolkningen i flere år har været nedadgående, jamen så skal vi jo hente pengene ind et andet sted, og det bliver jo så, ja, det bliver så turisterne jo.
2: Og i analysen fra Sveko, så er der altså også en række anbefalinger til, hvordan man kan få mere ud af turismen lokalt. Blandt andet, at bymidten, den skal styrkes forskellige steder på øen, og nu nævner de ikke Lubbæk, men hvad tror du, der vil betyde, der står lige en hund, der render rundt der lidt. Okay, nu er den væk igen. Nu nævner de jo godt nok ikke Lubbæk, men hvad tror du, det vil betyde for jer, hvis turisterne fik endnu flere grunde til altså at komme forbi Lubbæk?
3: Jamen, det vil vi jo kun se positivt på det, at folk vil komme til Lubbæk, det er klart. Det er jo dem, vi i bund og grund skal leve af i en eller anden forstand. Så lad endelig turisterne komme til Lubbæk, helt klart.
2: Jeg vil sige mange tak til dig, indehaver Wild Distillery, altså Henrik Nærst, og også tak for, at vi lige fik hils på din hund.
3: I måde.
1: Ja. Analysen fra Sveko udkom i maj måned i år, og udover at en større del af detailhandlens omsætning kommer fra turister, så er tallet for antallet butikker faktisk afsteget. Der er i alt 50 butikker mere på øen nu, end der var i 2013, en tendens, der adskiller sig fra resten af landet ifølge Sveko.
0: Ja. Thomas Helmig har jo en sang om, at det er ham, der står derude og banker på,
1: ja,
0: og godt kunne tænke sig at komme ind.
1: Ja.
0: Men det kunne han ikke også godt.
1: Nå, kun det.
0: Luk mig ind, synger hun her.
1: Kom, hun er nørbo. Og det tager mig selv med.
0: Det kan godt være.

0: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: En omgang med udsving fra Barcelona.
1: Og derfor til den her. Og vores vejrvært på P4 er her, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ved du hvad, Simon?
2: Måske.
1: Ja, det var et godt svar. Jeg har læst, at vi får sol.
2: Ja.
1: Men når jeg holder øje med mine helt almindelige visuelle vejrobservationer,
2: ja,
1: så er det jo gråt.
2: Ja, for søren da.
1: Hvad er dog det?
2: Ja, men det er, at vi startede under skyerne godt og grundigt, og det er der ikke rigtig nogen, der kan undslippe her i løbet af de første timer af dagen. Så vi skal altså lige finde den her tålmodighed frem, som jeg synes, at juni måned har brugt en god del af, ja, når det kommer til det pæne sommervejr. Men det er altså ikke noget ved, at vi er absolut først til, at det kommer til at ændre sig sådan for alvor, når vi er henne på den sidste del af formiddagen. Men derfra forventer jeg faktisk også, at vi får lov til at få en ret flot eftermiddag.
1: Ah.
2: Og det bliver altså også med temperaturen noget højere, end hvad vi er på nu. Lige nu ligger vi på sådan en 15-16 grader rundt om på øen. Det er lige nu ved Hasle, at vi har den højeste temperatur. Men i eftermiddag ser det altså ret jævnt fordelt ud med at kunne nå de 20 grader. Da vinden kommer fra en sydvestlig kant, så vil det måske lige være lidt køligere sådan omkring Rønnekanten og hele vejen op mod nordspidsen. Men ellers så ligger vi altså ganske pænt på det niveau, og det bliver altså derved en ganske fin omgang eftermiddagsvejr, der minder os om, at sommeren stadigvæk kan lidt endnu.
1: Arh,
2: og det
1: godt.
2: Er der altså også mere af her de næste par dage. Der skal vi altså virkelig til at finde sommergarderoben frem igen her i morgen fredag, og især også henover weekenden. Der kommer vi til at se noget højere temperaturer. Der kunne vi godt nærme os en 23-24 grader.
1: Det er simpelthen speedo-spær.
0: Simon, inden du går, ikke?
2: Ja.
0: Vi spørger jo i dag,
2: ja,
0: til det der med studentertiden. Hvornår blev du student?
2: I antager simpelthen, at jeg er student.
1: Nej.
0: Ej, sluk for omkæld.
2: Nej, jeg driller bare. Det blev jeg tilbage i det herrens år 2006, og hvis man nu finder mit gamle billede frem på gymnasiet, så vil man se, at jeg var den eneste, der ikke offrede pengene på en studenterhue, da jeg mente, at et resonemang, der hedder, at skulle bruge 600 kroner på en hue, jeg skulle bruge én gang kontra togbilletter, tur og retur til Roskilde Festival, var en ret nem afgørelse at træffe.
0: Det var også mange penge dengang.
2: Ja, det var det delt med.
1: Jamen, du skal have tak, Simon, og have en fantastisk dag.
2: Tak, og i lige måde. Vi tager i morgen.
1: Ja, vil jeg.
0: Vi.
1: Hej, hej.
0: Nu skal vi hilse på Take That.
1: Ja, tag den.
0: Tag lige den. Pray hedder den her.

0: Take That og Pray, tre minutter til en radioavis. Hvad kan vi fortælle om den?
1: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der skal åbne Hormuzstrædet og stoppe krigen. Men hvad står der ellers i den der aftale, og hvordan bliver den modtaget andre steder i Mellemøsten? Det kan du høre mere om i radioavisen, når klokken bliver 8.
0: Lige efter Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyde og diesel, men efterhånden klart op fra vest med nogle sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Iben Mortensen og Kjell Olsen inviterer Ingen for her til P4 Bornholm.
2: Det gør vi nemlig.
1: Og der var en gang.
2: Så starter mange gode historier. Det gør den her måske også. Nu ser vi. Men der var engang en ø, hvor fiskerierhvervet spillede en stor rolle.
1: Det kunne være Bornholm.
2: Det kunne det for eksempel godt være. Og nu har EU-parlamentet en drøm om at få fiskeriet tilbage i Østersøen. Faktisk er den drøm så stor, at politikerne er klar til at lægge penge i en fond, som så skal genoprette og bevare fiskeriet i Østersøen.
1: Ja. Det lyder da fantastisk.
2: Og den drøm kalder fisker Thomas Thomsen, altså han kan godt drømme med på den, men tror han nu på den der drøm?
1: Ja, det prøver vi at finde ud af lige om et øjeblik. Velkommen Ingen for.

0: gosh, I love it, St. Clara.
1: EU-parlamentet har en drøm om at få fiskeriet tilbage i Østersøen. Og faktisk, jeg vidste slet ikke, at det Europaparlament kan drømme. Faktisk i den drøm så står, at politikerne er klar til at lægge penge i en fond, der skal genoprette og bevare fiskeriet i Østersøen. Det lyder ret genialt.
0: Og den drøm kan fisker Thomas Thomsen godt drømme med på.
1: Ja.
0: Men jeg tror nødvendigvis ikke, at den sådan bliver til virkelighed, i hvert fald ikke sådan lige inden for den mest overskuelige fremtid.
1: Nej.
0: Thomas Thomsen, der var formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening indtil lukningen, har ikke selv læst de her EU-parlamentarikers handleplan.
1: Men.
0: Han har svært ved at forestille sig, hvordan det skal lykkes, selvom der altså også bliver smidt penge efter projektet.
2: Vi blev stoppet i torskfiskeriet, vores allervigtigste fiskeri, i sommeren 19, og det har jo ikke hjulpet. Du kan drive fiskeri på nogle pelagiske arter, altså sild og brisling, men der er jo ikke rigtig nogen sild og brisling tilbage. Kvoteandele på bornholmske hænder, så det har jeg svært ved at se. Med mindre man går ind og opkøber altså sild og brisling, og så kan få noget bornholmsk fiskeri i gang for de arter. Men det er hjernen, der starter det. Hjertet, det starter. Ja, halløj, mand. Kom i gang.
1: Ja. Yeah. Kom i gang. Thomas Thomsen ved godt, at han nok kommer til at se resultater, som hjernen fortæller ham, de realistiske. Og det er jo heller ikke gjort med, at fiskekutterne kommer tilbage i Østersøen. For det skal der være fiskeri, som i gamle dage. Så skal der jo også være fiskemodtagelse og håndværkere og lignende på land.
0: Og derfor, der vil Thomas Thomsen, ja, måske egentlig hellere pege EU-parlamentet i en lidt anden retning.
2: Hjælp dog dem, der er, altså de få, der er bebærget, som stadigvæk i Bornholm skal man fiske og mange andre steder, så de kan komme hjem og fiske lidt og være lidt mere herhjemme, nær deres hjem og fiske. Og så kan vi det måske blive løbet et eller andet i gang stille og roligt, fordi jeg har svært ved at se, at vi kan vågne op om 14 dage og så eller fuld blod på fiskeriet.
0: I det hele taget, så har Thomas Thomsen faktisk svært ved at se, at planerne om at få fiskeriet tilbage i Østersøen kan blive til virkelighed i sådan en rimelig overskuelig fremtid.
1: Ja.
0: Og han tror slet ikke på, at han selv har tænkt sig at komme tilbage fra Skagerrak og Kattegat og så fiske i Østersøen i stedet for.
2: Det har jeg altså lidt svært ved at se, at det kunne lade sig gøre i den, hvad skal man sige, ingen for den årrække, som jeg har tilbage i mit arbejdsliv.

0: Craig David, den er 10 minutter over ude.
1: Vi samler sms'er igen i dag. Det er jo traditionen, to noget, vi gør her i hverdagen.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Og vi spørger simpelthen til i dag. Ja. Det her er inspireret af, at den første student bliver udklækket her på Bornholm i dag lidt senere.
0: Ja.
1: Så vil vi gerne spørge dig, hvornår blev du student? Eller bare færdig med en ungdomsuddannelse?
0: Det kunne vi godt tænke os ved. Vi kan godt tænke os overgang og... Og hvordan du hovser døren? Hvad oplever du? Hvad fandt de på? Vi har haft en gode eksempler. Altså noget
1: det må med, man sige.
0: Altså,
1: og det er lidt forskelligt, hvad man husker.
0: Ja.
1: Vi kunne godt tænke os nogle flere.
0: Ja, det kunne vi godt.
1: Så hvornår blev du student eller færdig, og hvad husker du fra? Måske bare dagen, hvem var med, hvad fik du at spise? Kunne du overhovedet huske noget som helst?
0: Ja, blev du overrasket ved et eller andet?
1: Det kunne godt være.
0: Det kunne jo bare, at der var en onkel, der kom forbi.
1: Ja, troede du lige, at du måske lå på vippen, om du overhovedet klarede det, eller strøg du bare lige igennem?
0: Ja. Det vil vi godt høre på 12.12. BH, mellemrum og din kommentar. Og nu vil vi meget gerne høre Pil og andre venner.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: til det her, og det var Ella Augusta og prøveperiode.
1: Tænd lige på musikken. Tænd på musikken.
0: Ja, ja, ja, du er da frygtelig, du stresser.
1: Nu. Ja.
0: Nå, det er den, du vil have.
1: Ja, vi gerne høre den. Pulp's Disco 2000 tager os frem til regulære nyheder.
0: Det er lige præcis det, den gør.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Omkring hver tredje krone, der bliver tjent i den bornholmske detailhandel, kommer fra turister. Det viser en analyse fra arkitekt- og ingeniørrådgivervirksomheden Sweco. Ifølge detailhandelsanalysen, så er tallet tæt på en fordobling siden 2012. Og indehaver af Wild Distillery Lubbock, Henrik Nærst, oplever da også, at turisterne fylder godt op i forretningen.
3: Jo, for pokker da. Det har da en kæmpe stor betydning. Det har det. Hvis vi ikke havde turisterne, så var det svært at leve, ikke?
2: Henrik Nærst ser gerne, at turismen vokser endnu mere, og verdenssituationen taget i betragtning, så ser det også realistisk ud, mener han.
3: Vi håber, at udviklingen fortsætter, at der kommer flere og flere turister. Det er jo også ligesom de tal, det ligesom præger hen imod, og nu skal man jo også passe på, hvad man siger. Men når der er lidt urolighed rundt i verden, jamen så kommer der jo flere turister til øen, fordi man jo netop ikke tør tage rejse væk. Så tager man jo noget, der er sikkert. Og der synes man jo absolut, at Bornholm er sikkert.
2: Udover at en større del af omsætningen kommer fra turister, så er antallet af butikker også steget. Sammenligner man med 2013, så er der 50 butikker flere her på øen i dag, viser analysen. Og det er en tendens, der adskiller sig fra resten af landet.
0: Fisker og tidligere formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen, har ikke meget fidus til EU-parlamentets plan om at oprette en fond, der skal gøre det muligt at få fiskeriet tilbage i Østersøen. Han har ikke selv læst planen, men han har svært ved at sige, at der er fiskeri nok i sild og brisling, og siger hellere, at EU går en anden vej.
4: Hjælp dog dem, der er, altså de på, der er tilbage, som stadigvæk i Bornholm, skal man fiske mange andre steder, så de kan komme hjem og fiske lidt og være lidt mere herhjemme. Og så kan vi det måske blive løbet et eller andet i gang stille og roligt, fordi jeg har svært ved at se, at vi kan vågne op om 14 dage og så eller fuld blod på fiskeriet.
0: Thomas Thomsen tror da heller ikke på, at han selv kommer tilbage af fisker i Østersøen frem for Skagerrak og Kattegat, hvor han fisker i dag.
4: Det har jeg altså lidt svært ved at se, at det kunne lade sig gøre i den, hvad skal man sige, ingen for den årrække, som der er, jeg har tilbage i mit arbejdsliv.
0: Thomas Thomsen peger af på, at der skal være fiskerimodtagelse, håndværkere og andet på land, hvis et fiskeri skal kunne genetableres på Bornholm. Så et genoptaget fiskeri i Østersøen handler altså ikke kun om de trawlere, der skal sejle ud og hente fisk hjem. Der er mange andre ting, der skal være i orden, så der er meget lang vej, og det er en meget lang vej og besværlig proces, siger Thomas Thomsen.
2: Først skyde, men efterhånden der klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: Megan Trainor Made You Look, 5 minutter over halv ni i klokken.
1: No. De fire morgen, så er der clickbait.
2: Ja, for filen, det er det, vi skal til. Er det fordi, du ikke, er det fordi, du er lidt bange derovre?
0: Ja.
2: Det er det med dig, der sker i manisien.
0: Jeg er spændt og glæder mig, men jeg må indrømme, og jeg er også lidt nervøs, fordi når en dag læser vi flere lektier om morgenen end andre dag.
2: Og hvad er det for en dag i dag så?
0: Det er den, hvor Kjell ikke har læst så meget lektier,
2: okay,
0: fordi er det kunne i morges.
2: Apropos det, vi snakker om studentertiden. Men ved du hvad?
0: Nej.
2: Kjell, jeg tror, det skal nok gå godt. Du skal bare komme med et åbent sind. Og så skal du gætte.
0: Sol og glæde ind.
2: Solen varmer ind af vinduet lige om lidt.
0: Okay.
2: Jeg har været ude og finde overskrifter og historier på DR.dk, altså inde i nyhedsdelen.
0: Ja.
2: Og så har jeg jo leget lidt med dem. Skal du se, hvad der gemmer sig bag?
0: Ja.
2: Det er som det plejer at være.
0: Ja.
2: Og du er klar.
0: Jeg er klar.
2: Så er jeg også. Nummer 1. Chokpris. Verdens dyreste æble.
0: Det er æble, det skal oversættes til Apple.
2: Mhm.
0: Det er nemlig, at Apple sætter priserne op.
2: Ja, nemlig.
0: Åh, man.
2: De overvejer i hvert fald at hæve priserne på sine produkter, fordi hukommelseschips er blevet markant dyrere. Det er ikke noget, man kan spise i øvrigt.
0: Nej, det er ikke.
2: Tim Cook, der er chef, siger, at Apple hidtil har forsøgt at skåne kunderne, men at situationen ikke er holdbar på længere sigt. Det er altså endnu uvist, hvilke produkter, der bliver dyre, og hvornår den her prisstigning vil træde i kraft.
0: Ja.
2: Det var flot point.
0: Jeg synes, det var et magnifikt point.
2: Det er point magnifique.
0: Yeah. Jamen, det var en god start, synes jeg. Nu trykker jeg ind.
2: Ja. Nummer 2. Fugl, fisk eller influenza midt imellem?
0: Det er...
2: Nej, hvor du kan.
0: Det er de her... det er de her dyr, der svømmer rundt i vandet.
2: Ja.
0: Det sæler. En søløber. Nej.
2: Tæt på.
0: Ja.
2: Vi er tæt på.
0: Fisk eller pattedyr i havet, for fanden. Altså. Og der er døde mange af dem.
2: Det er en sydlig søelefant.
0: Ja, det kommer ud på et jo.
2: Du har fuldstændig ret.
0: Det er en søelefant eller en søløve.
2: Søhest. Eller, det er noget andet.
0: Ja, og der er jo et eller andet med, at de får et flagulær influenza, havde jeg sagt, eller sådan.
2: Ja, det er faktisk en ret skrækkelig historie.
0: Ja.
2: Fordi forskere vurderer, omkring 13.000 unger af arten sydlige søelefant er døde af fugleinfluenza på øgruppen Heard and MacDonald Islands. Der har ikke været endnu.
0: Nej, der er jeg heller
2: det. Det svarer til mere end 75% af de cirka 17.000 unger, der er registreret i området. Undersøgelsen viser også en øget dødelighed blandt øens pingviner, som følge af det her virusudbrud. Er det ikke så godt?
0: Nej, det er der.
2: Også fordi, at billedet, der følger med den her lille artikel, er muligvis er det mest kærevæsen, jeg nogensinde har set.
0: Ja.
2: Med de mest kugle, runde øjne. Og jeg bliver helt trist.
0: Ja.
2: Så vi skal skynde os videre.
0: Jamen, så trykker jeg hjem. Nummer
2: 3. Ikke meget britisk ydmyghed at spore.
0: Ikke meget britisk. Det er noget med sport. Det er noget med sport. Det er noget med en fodboldspiller, der vender hjem. Det er Schmeichel. Det er en angen, der tager til England.
2: Ej, jeg synes, det gik godt lige til at starte med.
0: Ja, det er noget med sport, jo.
2: Det er noget med sport.
0: Og så... Er det en fodboldsport?
2: Det er en fodboldsport, ja.
0: Ja.
2: Du kan godt få et halvt point indtil videre.
0: Hvem er det, der tager hjem til, eller tager til England? Der har jeg jo læst.
2: Ja, men det er ikke det.
0: Nå.
2: Okay, prøv at høre. Du får et halvt flot point.
0: Ja.
2: Det handler om, at England fik den perfekte VM-start med 4-2 sejr over Kroatien i går. Eller Og de engelske medier har faktisk allerede nu begyndt at drømme om VM-guld, selv om forsvaret især stadig giver lidt panderynker. Åbenbart.
0: Ja, okay.
2: Særligt Harry Kane får store roser for den målerige sejr, som han var med til at levere. Og det er jo lidt typisk, de der britiske medier, de går i selvsving over, at nu endelig vinder vi et eller andet.
0: Ja.
2: Og tror på det.
0: Det er som en Danmark i princippet.
2: Ja, det kan vi sige tæt på i hvert fald. Ja. Men det er bare lige med en faktor 40 ekstra.
0: Men jeg synes, det gik godt, Iben.
2: Jeg synes, du er 2,5 point, og jeg synes virkelig, du godt kan til at pakke det der ydmyghed sammen.
0: Det gør jeg.
2: Du har jo altid læst lektier, har du.
0: Vi skal afhandle musik.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nok tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: det er sådan helt... Hun bliver helt forpustet.
1: Det var Beyoncé jo. Ja, og det jo betyder jo hende med den store stemme på græsk.
0: Nej, jeg tror, det betyder kvinden med kæmpe lunger. Fordi hun har meget luft i sig, når hun synger. Men det...
1: På græsk.
0: Og det er på græsk, ja.
1: Ja, ja.
0: Det lyder jo utrolig græsk, synes jeg.
1: Har du aldrig fået en Beyoncé til din tzatziki? En souvlaki?
0: Nej.
1: Beyoncé.
0: Vi skal have en vejrudsigt om ikke så længe, men først skal vi have Dieters Lieder her med dig og mig.

0: Det var altså det, der sliter. Det var dig og mig, og med denne klokken blev 8 minutter i 9. Og 8 i, det betyder vejrudsigt.
1: Som vi forhåbentlig kan lide.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, se, hvad hun gjorde der.
0: Vi kan jo afsløre jo sådan set, at min ryg i øjeblikket soler bærmet.
1: Mm.
0: Det er dejligt.
1: Vi skal lige have spurgt noget solcreme på dig derovre.
0: Jeg har sjovt, det bør jo så. Behøves, så det er jo okay. Jeg sidder under nøgne og laver radio, vel? Det vil virke meget underligt. Og når vi har gæster, altså gode har vi for eksempel gæster, der kommer i studiet. Det vil sige, Jakob Bjerring, museumsdirektøren, kommer. Og der sidder jo Kjell Olsen ud af en tøj på. Det vil være underligt.
1: Har du lagt mærke til, at folk ikke rigtig kommer igen?
0: Ja. Har du den der vejrudsigt, eller hvad? For vi skal videre nu.
1: Ja, det har jeg. Først skyet, men efterhånden så klarer det op vestfra.
0: Ja.
1: Med nogen sol.
0: Ja.
1: Og måske en enkelt by. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Alt i alt ganske pænt, mener
1: du? Det tror jeg.
0: Ved du hvad? Det er i orden. Her kommer Cisal med XOXO.

0: Det er meget veloplagt nummer, det der med Cisal, synes jeg. Om 3,5 minutter, så er der radioavisen. Ved vi noget som helst? Nej.
1: Nej.
0: Det er fint
1: kommer, nok. Tænker jeg.
0: Det tror jeg jo, at det plejer at gøre man, når klokken er helt.
1: Jeg tror, Niels Christian Lang, han sørger for, at der kommer nogle nyheder i din radio, når det klokken slår helt.
0: Nu skal vi tilbage i tiden, til 1987.
1: Hvad er det?
0: Hvad er det, vi skal høre?
1: Michael Jackson, som han jo hedder. Michael Jackson's The Way You Make Me Feel.

0: Så er der radioavis klokken er 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, at det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
1: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen, fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
10: Du lytter til P4.

0: er P4 Morgen.
1: God hjertelig, god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Klokken er 8:00 over 9. Solen skinner ind og vinduerne her på Tjerk Byvej. Livet er godt, og der er 52 minutter tilbage i vores morgenradio.
2: Og der er meget at fejre, fordi i dag, og faktisk for kort tid siden, der fik den første student, eller der blev den første student på Campus Bornholm nemlig færdig, og det lød sådan her.
1: Der var klapsalver.
2: Simpelthen.
1: Ja. Skal vi tage det op?
2: Det kunne vi jo godt.
1: Ja, det
2: vi kunne få en til at hjælpe os, måske.
1: Ja, vi kan få Laura Sabine Mogensen.
2: Skal vi ikke aftale det?
1: Det gør vi.
2: Velkommen til.

0: Benjamin Hav her med Portugal. 12 minutter over 9 klokken.
1: Nu er studentertiden startet for i år. Campus Bornholm har nemlig netop fået deres første student. Han overstod sin eksamen her kl. 8.50.
0: Og vores live-reporter, Laurits Emil Mogensen, er taget en smut forbi campus for at få sig en snak med ham.
2: Og jeg står altså lige nu her på vestsiden af campus ved cykelstien, ved flagstangen, som altså, ja, hvis flag altså nu er hejst, og der er blevet klappet, der er blevet huet for både familie og campusansatte, og nu står jeg her altså med dig. Svend Odin Munk Petersen, du er årets første student her på øen, og du har fået din sorte og blå hue på, eller sådan med blå streger, kan man sige. Tillykke til dig. Og ja, du har jo netop afsluttet din sidste eksamen i HF Enkeltfag. Nu har du rejst Dannebrog. Hvordan føles det at være den første, altså få lov til at rejse flaget?
3: Altså for mig betyder det ikke så meget, men det er jo vigtigt for civilreligiøse ritualer, og derfor når det glæder andre mennesker, så kan jeg glæde mig over, at det glæder dem.
2: Og jeg kan jo forstå, at i hvert fald at din familie er i hvert fald glad. Og du er jo 38, man kan sige, det er jo en lidt sen alder at blive student i, og så jeg kan forstå, at du første gang startede på campus i 2006. Altså, hvad har ført dig frem til, at det så er lykkedes i dag?
3: Jamen, det har blandt andet at gøre noget med, at jeg har haft en støtte fra en ekskæreste, som altså var med til at forklare og indse, at jeg er okay, jeg er god nok, jeg kan godt klare det her, selvom det er noget, jeg har kæmpet med i så mange år, at jeg ikke skal lade mine egne overbevisninger være absolute.
2: Og har du lyst til at sætte et ord på, hvorfor det har taget så lang tid?
3: Det har taget så lang tid, fordi at da jeg startede tilbage i 2006, der var jeg nede i en begyndende dyb depression på grund af en ekskæreste, som altså varede indtil for 3 år siden. Og samtidig med, at jeg var afhængig af alkohol, som jeg blev fri for 8 år siden, og samtidig med, at jeg indtog utrolig store mængder hash, som jeg stoppede endnu længere tid tilbage, og så er jeg også Asperger, så det at skulle være fældt ind i den, kan man sige, normative ramme for, hvordan folk skal opføre sig, det var simpelthen utrolig svært for mig at kunne klare.
2: Men nu står du altså. Du har fået huen på. Du har afsluttet din sidste eksamen. Hvad skal huen bruges på?
3: Det aner jeg ikke til at få andre folk til at smile på gaden.
2: Der er i hvert fald en hel flok af din familie, der står og smiler lige nu. Og så bare lige til sidst, kan du sige dem, altså hvordan skal det fejres?
3: Jeg har fået viviske til bageren, og det er jo også, fordi det er lidt svært at finde noget, der er åbent på det her tidspunkt. Så bageren, det lyder ikke fint.
2: Alright. Jamen, jeg vil sige tusind tak til dig, Svend Odin Munk Petersen, altså årets første student, og kæmpestort tillykke med, at du nu endelig har fået huden på.
1: Der skal også lyde et kæmpestort tillykke herinde fra studiet.
0: Absolut.
1: Godt gået.
0: Og så er det musiktid. Det er Natalie and Broglie.

0: Det var jo Natalie Imbruglia og Tåren. Klokken er blevet 19 minutter over 9. Og nu skal vi over til et nummer, som jeg vil afkalde for en klassiker.
1: Jeg savner noget med nogle blæsere.
0: Ja.
1: Kan du levere?
0: Jeg kan levere Paul Simon, You Can Call Me Al, og så er der den der bass-ting til sidst. Præcis.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er Shakira og Whenever, Wherever. Regionale nyheder om hjemme et øjeblik.
1: Lige efter en omgang. Teddy Swims. Bad Dreams.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Turismen vokser, og det betyder ekstra indtjening i butikkerne. Endda så meget, at hver tredje krone i øens detailhandel kommer fra turister. Det er næsten en fordobling af turisternes andel siden 2012. Og det viser nemlig tal fra en ny analyse, som arkitekt- og ingeniørrådgiver virksomheden Sweco har lavet af øens detailhandel. Og ifølge seniorforsker hos Center for Regional- og Turismeforskning, Andreas Skriver Hansen, så er der gode grunde til den positive udvikling.
3: Og der er jo sket en helt klar prioritering af turisme som tema, som udviklingstema, ikke mindst på, hvad skal man sige, på øen og blandt oplevelsesaktørerne på destinationsniveau, men også faktisk altså hele øen samlet set, også fra kommunal side af, har man jo også set turisme som et solidt udviklingstema.
2: Og der er muligheder for at udvikle turismen endnu mere og genbruge noget af det, som allerede virker, siger Andreas Skriver Hansen.
3: Man skal tage de gode ting og de gode eksempler og arbejde videre med dem. De kan altid forbedres. Og så sørge for at dyrke sammenholdet på øen mellem oplevelsesaktørerne, mellem vores forskellige turistaktører. Så det smitter selvfølgelig også af på oplevelsen, når man som turist kommer herover og oplever, at det her det er faktisk et samlet miljø, en samlet oplevelse, hvor kvaliteten faktisk er i top hele vejen rundt.
2: Udover at turisternes penge får større og større betydning for øens detailhandel, så er antallet af butikker på hele øen også steget. I dag er der 50 butikker flere, end der var i 2013, viser analysen, og dermed så går Bornholm stik modsat udviklingen på landsplan.
0: Vi skal have en ekstra godsfærge, og den skal være klar til salg om mindre end et år, når byggeriet Energi i Bornholm går i gang. Det sagde borgmester og formand for Trafikkontaktrådet, Frederik Tolstrup. Derfor bliver det også en helt stor opgave først og fremmest at få den aftale på plads med Transportministeriet.
4: Til august, der kan dem, der skal bygge, de kan begynde at booke trailermeter på færgen. Og så får vi jo fyldt helt op i løbet af foråret, så vi har brug for noget mere kapacitet, og jeg tror, vi får brug for en ekstra færge i nogle perioder af det her store byggeri.
0: En mulighed i, at Bornholms linjen lejer en færge, og der er ingen tvivl om, hvem der skal betale regningen for en ekstra godsfærge. Energiøen er jo et statsligt projekt.
4: Jeg forestiller mig, at staten på en eller anden måde får betalt for den færge, fordi ellers så ender det jo med, at de folk, der skal have noget over til Energiø, de tager pladsen på den færge, der er i dag, og så ender vi jo med at skulle betale alt for meget for at få gods over ved siden af. Og man kan sige, at det er jo til syvende og sidst også statens byggeri.
2: Først skyet, men efterhånden der klarer det op vestfra med nogen sol og måske også en enkelt byge, temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra 20 minutter i 10 i klokken blevet med den festlige lille musiktrudlut.
1: Nemlig, solen skinner.
0: Ja.
1: Det er godt, det er torsdag, det er lille fredag.
0: Ja, det er mange ting.
1: Det er mange ting, og vi har noget godt, der venter lige om hjørnet, ikke?
0: Jo. Hvad går det ud på?
1: Jamen, du har jo under musikken sagt lidt om, at du synes, at det var min tur til at blive quizzet.
0: Nå, det er sådan. Jamen, det er jo fordi, at vi holder meget med øje med vejret i øjeblikket.
1: Har det.
0: Ja, men vi går jo, så havde vi noget godt ved, og så har det været
1: yes.
0: Og nu håber vi, det bliver godt igen, og så bliver det sikkert igen. Og sådan, så vi holder øje med vejret.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så synes jeg, at vi trænger til, at vi skal have sådan det her, hvor det bare er sol og sommer hele tiden.
1: Siger man så.
0: Ja. Yeah.
1: Mm.
0: Men det er jo sådan, at vejret har jo inspireret vores kollegaer på DR.dk til at lave en musikquiz om sange om sol og regn.
1: Ah, så man kan faktisk selv gå ind og lege med.
0: Yes, men nu tager vi nærmere dem her, og så synes jeg, at du skal teste sig det her.
1: Okay.
0: Jamen det kan du sagtens, du er jo musikekspert.
1: Ja, jeg har hørt mange sange
0: igennem
1: tiden.
0: Og jeg kan hilse at fortælle lytterne, at hun kan rigtig mange ord om udenad og synger med hele tiden.
2: Nummer 1.
0: Nørne mest til sommerregn, men Birte Kjær er mest til
3: sommer, sol, haven og festen og luft og sommer.
0: Ja,
1: Birte.
0: Sommer og sol. Birte Kjær har han for nylig udgivet en sommersang.
1: En ny en?
0: Ja, men hvem har hun lavet den sammen med?
1: No.
0: Det er sådan en lidt umage konstellation, kan man sige.
1: Tobias Rahim.
0: Ja. Yeah.
1: Er det rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Yeah.
0: Tobias Rahim, så fik du et point der, hvis vi skal samle point.
1: Okay, men lad os lige høre.

0: Jo.
1: Nå, men vi hopper videre.
2: Nummer to.
1: Katrina and the Waves, de hittede i 80'erne med ret et solskins hit. Hvad hed det nummer?
0: Ja, det ved jeg også godt.
1: Hvad hed det så?
0: Walking on sunshine.
1: Jamen, det er jo så ret. Det tænker vi jo spiller mange gange her.
0: Vidste du godt, at de også vandt Eurovision engang? Katrina and the Waves.
1: Nej, det vidste jeg faktisk.
0: Jo, for Storbritannien 97.
1: Nå, men hvad for et nummer?
0: Love Shine a Light.
1: Nå, det kan jeg godt huske, faktisk.
0: Ja.
1: Love Shine a Light. Ja, ja.
0: Jo.
1: Nå,
0: det var ikke den, vi skulle quizze i.
1: Og kæft, hvor lærer man meget på sådan en morgen her på papir. Hvornår det mig, så det er ganske
2: utroligt. Nummer 3.
0: Jeg har talt 2 point til mig indtil videre.
1: Det kan jeg godt forstå, og de gode point.
0: Oi.
1: Solide point. På nummeret Rain On Me, der synger Lady Gaga, at hun hellere vil være tår, men i det mindste i jer i live. Okay.
0: Ja.
1: Hvilken er ingen sokken med på det nummer?
0: Ja.
1: Altså, hvilken er ingen sanger er med på det nummer? Vil du have valgmuligheder?
0: Rain On Me. Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke, jeg vil.
1: Så bliver det for nemt for musikprofessoren.
0: Ariana Grande.
1: Hvad?
0: Ariana Grande.

0: Så rolig nu, altså. Jamen, det var Ariana Grande og Lady Gaga og Ariana Grande. De slog altså sammen i 2020 på det nummer Rain On Me, som er en del af Lady Gagas 6. album, det der hedder Chromatica. Du kan prøve hele quizzen på DR.dk.
1: Hvor man også kan en anden quiz. Må jeg faktisk lige spørge for den quiz?
0: Ja, hvad er det for en quiz?
1: Det er sådan en geografi-VM-quiz, hvor man får en globus, og så har man et minut til at gætte. Så siger den, hvor ligger DR-Kongo? Og så skal man finde det på kortet.
0: Ja.
1: Hvor ligger Kroatien? Hvor ligger Schweiz?
0: Ja, ja, jeg har godt fat, at det handler om at placere de her steder.
1: Jamen, det er bare fordi, jeg tænker, om vi, om du er bedre end mig.
0: Nej, det tror jeg ikke, du.
1: Tak for quiz, det var herligt.
0: Jeg havde fri dengang, vi havde geografi i Østermarie skole.
1: Nå, okay.
0: Det havde vi en onsdag, og jeg havde nemlig fri den onsdag der. Her kommer Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. 1, 2.

0: Det her, det var Outkast. Hey ja, hed nummeret, vi fik der. Det synes jeg ikke var dejligt. Et godt nummer. Nu skal vi have en vejrudsigt.
1: Det gjorde Kjell ikke.
0: Skal vi have en vejrudsigt?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad os det.
1: Det er samme sang, må jeg indrømme.
0: Ja.
1: Som det har været hele dagen.
0: Jo,
1: først skyet, men efterhånden så skulle det gerne klare op vestfra. Med en brunsol.
0: Ja.
1: Måske en enkelt by også.
0: Okay.
1: Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Ja, det er jo sådan set godt nok.
1: Ja, ja. I aften holder det tørt.
0: Nå, så kan man jo grille noget, hvis man har en grill.
1: Med nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tog.
0: Jamen, det tænker vi på, når vi ligger og saver jo.
1: Om det er ikke mig. Det er ikke det, jeg drømmer om, vil jeg sige.
0: Nej, nej.
1: Temperaturer på det tidspunkt mellem 12 og 17 grader, og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Ja. Jamen, for det, så skal vi have fat i hukorm og holde om mit hoved.

0: En omgang holder mit hoved.
1: Ja, det er altid godt. Der er en anden, der gør det.
0: Ja, ja.
1: Og så man løber rundt og tager ordet eller et eller
0: andet. Slipper man for at gøre det selv.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi er derhen, hvor vi skal til at pakke sydfrugterne i dem.
0: Det er ved at være tid.
1: Og så skal vi stille om til radioavisen, som så igen stiller om til formet af papiren. Og sådan så kører rouletten.
0: De skal snakke noget om legetøj i dag.
1: Skal de det?
0: Mhm.
1: Ja vel, ja.
0: Ja, ja.
1: Jamen altså, kan vi jo lytte med fra 10 til 12 der.
0: Det kunne vi gøre. Og indtil videre. Wonderwall fra Oasis. Hej, hej.
1: Hej då.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bylsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: pynte.
1: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
2: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
1: Ja, der er lagt op til leg der.
2: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
1: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler, og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
2: Ej,
1: og
2: sjovt.
1: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
2: Fantastisk.
1: Og så må jeg sige rundbold.
2: Er den også god?
1: Det har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Det gør jeg nu stadig.
2: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
1: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
2: Jeg elskede spark til dåsen.
1: Spark til dåsen? Altså, fortæl lige.
2: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
1: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
2: Gemme
1: alle
2: sig.
1: Ud af dåsen.
2: Præcis, og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
1: Ja.
2: Og så var det, jeg tror det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
1: Ja.
2: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
1: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus, og dermed velkommen indenfor.
3: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: jeg går her og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja.
2: Der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæde ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæde ud tøj, men også nogle vandleje. Altså, vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en... En knap 3-årig derhjemme.
1: Trille på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja, ikke de små, men de store.
1: De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange, for hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som... Hvad kan man sige? I sit legekøkken, så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis. Det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, vi vil så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag, der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film den skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså
1: tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Nå, hvad har du i posen?
1: Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge
2: kvinders... Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen.
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den siger jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk.
1: Det er sådan helt gud, og den hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege taget?
1: Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mail.

0: med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Ja, det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU, alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydning.

0: betydningen af leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn er nu 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
1: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje osv. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
0: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
1: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, og, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
2: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
1: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
0: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
1: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
2: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
1: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse i en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
2: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
0: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række af animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
2: Det bliver hyggeligt.
0: Du kan også stadig melde ind, er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi skal have en ekstra godsfærge, og den skal være klar til at sejle om mindre end et år, når byggeriet af Energiø Bornholm kommer i gang. Sådan siger borgmester og formand for Trafikkontaktrådet fra Tolstrup, efter sagen var op på mødet i rådet i går. Og derfor så bliver den helt store opgave altså også først og fremmest at få en aftale på plads med Transportministeriet.
3: Til august, der kan dem, der skal bygge, de kan begynde at booke trailermeter på færgen. Og så får vi jo fyldt helt op i løbet af foråret, så vi har brug for noget mere kapacitet, og jeg tror, vi får brug for en ekstra færge i nogle perioder af det her store byggeri.
2: En mulighed er, at Bornholmslinjen lejer den her ekstra færge, og der får borgmesteren ikke nogen tvivl om, hvem der så skal betale regningen.
3: Jeg forestiller mig, at staten på en eller anden måde får betalt for den færge, fordi ellers så ender det jo med, at de folk, der skal have noget over til Energiø, de tager pladsen på den færge, der er i dag, og så ender vi jo med at skulle betale alt for meget for at få gods over ved siden af. Og man kan sige, at det er jo til syvende og sidst også statens byggeri.
2: EU-parlamentet har en vision om at få fiskeriet tilbage i Østersøen, og derfor er der lavet en handleplan for Østersøen. Og politikerne er også klar til at oprette en fond, der kan gøre det muligt. Men uden at have læst planen, så tror fisker og tidligere formand for Bornholms og Christiansøforening, Fiskeriforeningen Thomas Thomsen, ikke rigtig på, at den her drøm kan blive til virkelighed. Der er ikke kommet flere torsk, selvom fiskeriet stoppede i 2009, og sild og brisling, jamen dem er der heller ikke mange tilbage af. Det lyder urealistisk, mener Thomas Thomsen. Det vi mener, det bliver en ganske pæn sommerdag, hvor det klarer op efterhånden med en del sol og op til 22 grader, og ikke noget vind af betydning.
1: Det her er formiddag på 4'eren

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Toy Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Ann Hjort.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænstukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne,
3: ja, det
1: kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det jo bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave. Og jeg elsker det arbejde.
3: Altså, Anne, jeg
2: og jeg
3: kan ikke...
2: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det. Ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
3: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme, Anne, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i den, jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dopper andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt, og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen, så jo, en form for fællesskab, men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det, men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtigt, om vi har opbygget, men vi kender jo hinanden alle sammen, der dopper, vi kender hinanden fra teaterarbejde også, så jo, der er en fælles kærlighed til det, måske mere det, fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem, og det er det, der gør det fedt. Der er også nogle figurer, der måske er knap så spændende, men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
3: Fantastisk.
2: Det er hjertegribende næsten, ikke?
1: Anne, hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodil-stemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
2: Det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
3: Ja.
2: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der, måske flere Jessie end Bodil.
3: Okay. Fint nok.
2: Ja.
3: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag, og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan. Det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege. Det var sådan ud i haven, og det, ja. Og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som en fast TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil jeg gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Ans stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, der. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rollelejer og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
3: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
2: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
4: Hej hej.
2: Og velkommen til Formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
4: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi da glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tale vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
3: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
4: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
3: Ja.
4: Det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... de her små fejl, han også laver. Og ja, så er det en glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde. Det er rigtig godt.
2: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
4: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
2: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter
3: vi selvfølgelig over. Hils din søn.
4: Det gør jeg. God dag.
3: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig spark til dosen. Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her lege har opnået en solid evergreen-status.
2: Fantastisk.
3: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean, og så en radiovis.

0: Sådan radioavis, klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevarer, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: pynte.
1: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag, fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg, det former os, det lærer os at bruge vores fantasi.
2: Det skaber fællesskab.
1: Ja, det gør det bare.
2: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege? Men det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det her lyd.
1: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
2: Ja, det ville være dejligt.
1: Ja, tak.
2: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
1: Ja.
2: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det ikke genialt?
1: Det er genialt.
2: Jeg tror, jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
1: Ja, men også klasse.
2: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min, det er min kærestes niecer.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, er det så også min niecer? Det håber jeg
1: lige. Ja, ja, ja.
2: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på, ja, hun bliver 3.
1: Mm.
2: Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved, og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
1: jer. Trille gør det samme.
2: Det er helt fantastisk.
1: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
2: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
1: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Thisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn, AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
2: Ej, hvor er det lyder fedt.
1: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
2: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
1: Det er den nemlig.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
1: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
0: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
1: Ja, Puchaf skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
0: Det hedder traktorer.
1: Traktorer og så videre, samt med små biler. Lego, ja. Det er jo et
0: klasse.
1: Fantastisk legetøj.
0: Tænk, at det er made in Denmark.
1: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et. Så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud. Jamen, så er der bare Lego overalt.
0: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænkt, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
1: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
0: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
1: Ja.
0: Så prøv at overveje at leve i den verden.
1: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
0: Nej,
1: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
0: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede min vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede overalt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
1: Nej, det er også sjovt.
0: Det er skidt.
1: Det er sjovt, men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
0: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
1: Altså gemmeleg eller stilleleg?
0: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stilleleg? Det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
1: Ej,
0: det er sgu dårligt.
1: Det synes jeg altså ikke er sjovt.
0: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
1: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
2: Mod det uendelige.

0: gambiansk rapper, vokset op i brødtøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: Mette.
1: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
2: Hit me.
1: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41, jeg er 51.
2: Ja.
1: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise let på tår. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
2: Det lyder forfærdeligt.
1: Mit værste mareridt.
2: Nå, men altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der...
1: Nej, det må vi gå ud fra.
2: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det... Ja...
1: VM i fodbold.
2: Som jo også er... En

0: Stor leg.
1: Ja, i hvert fald for os, ja, når... der er med i VM-spillet ind i DR's nyhedsapp.
0: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
1: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
0: Overhovedet ikke.
1: Det synes altså, jeg altså ikke.
0: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
1: Ej, kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
0: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
1: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham 10 kilo ekstra på sidebenen. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
0: Nå, vi må jo se...
1: Går det godt for dig?
0: Ja, jeg fik 30 point i går, og det synes jeg, det var undervældende.
1: Jeg fik 45.
0: Ja.
1: Og du er foran mig.
0: Ja, ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
1: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
0: Sagtens.
1: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer man derhen.
0: Så står der nede i bunden, så står der VM 2026. Ja. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der spil med dine venner.
1: Ja.
0: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
1: altså
0: er kommet,
1: logget ind.
0: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der find din radioliga.
1: Ja.
0: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
1: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
0: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre sig meget.
1: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
0: Det er det.
1: Det er virkelig sjovt.
0: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
1: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
0: Den er erstattet med en meget fin kop.
1: Fortæl lige, hvad er der i?
0: Vi har et knas og quiz
1: forklæde.
0: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
1: Det var,
0: vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Fra da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
1: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
0: Muleposer og alt muligt.
1: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
0: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
1: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
0: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM 2026, op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
1: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet og Sydafrika?
0: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
1: Nå, det siger du. Ja. Spændende.
0: Og 2-1 til Schweiz.
1: Nå.
0: Ja.

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Umiddelbart ser det positivt ud for den bornholmske kommune, når man kigger på den økonomiaftale, som regeringen og kommunernes landsforening netop har indgået. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes nemlig med 300 millioner til samlet 1 milliard kroner i 2027. Desuden er der afsat en lånepulje til anlægsinvesteringer i de her særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 millioner næste år. De mere præcise effekter af aftalen, når det gælder de generelle tilskud fra staten, skal der regnes nærmere på, inden vi kender de lokale konsekvenser. Men i forhold til den her støtte til særligt vanskeligt stillede kommuner, som Bornholm jo er en del af, ja, så er der altså samlet set sat 0,5 milliard kroner ekstra af til tilskud og nye lånemuligheder. Bornholm har allerede sikret 50 millioner kroner i tilskud fra puljen gennem en særlig udviklingsaftale, men forventer ifølge budgetlægningen at modtage samlet mindst 100 millioner kroner fra puljen. Det er helt nødvendigt, at vi får en ekstra godsfærge på plads, og det skal ske inden næste forår, når byggeriet af Energiøen for alvor går i gang. Sådan siger formanden for Trafikkontaktrådet og borgmester fra Tolstrup efter sagen var oppe på mødet i går, for fra foråret kommer der nemlig meget stort pres på fragtfærgen, og det kan den nuværende ene godsfærge så slet ikke klare. Derfor vil borgmesteren allerede nu have fat i Transportministeriet og få dem til at arbejde på at finde en løsning, en ekstra færge til ruten, der i hvert fald sejler nogle gange om ugen. Og fra Tolstrup mener selvfølgelig, at staten skal betale, så godspriserne holdes i ro. Det er jo statens projekt, det her med Energiøen, siger han. Det misser, at der stadigvæk er lidt skyde, men efterhånden klarer det op vestfra, så får vi også en del sol. 17-22 grader, svag til jævn sydvestlig vind.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kølle.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker at komme dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Reersø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg har fået en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende.
0: Ja.
1: Ekstra udfordrende. Og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: jeg kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Ej. Har du glemt din frokost?
0: Nej. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
6: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret på ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på firens måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: I hvert fald dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år 6. City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og ham, modstanderen, han sagde 2000, så det var lige på, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i det.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på det. På dig. Vi har tre spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre, der er ingen spørgsmål om 6. City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornem comeback til en VM-slutrunde med ikke ét, ikke to, men hele tre mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: fuldstændig rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører i mere.
2: Spørgsmål 3.
1: Ja. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i DR's store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op. Ja,
1: nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med et fællesmål.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allans søn sådan stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-printet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en, det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Nå, undskyld.
3: Fuldstændig. Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste leg, spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege. Ikke computer, skærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja.
3: Ja,
2: det er
3: rigtigt,
2: det er også
3: vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Ej, men jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DRDK og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo.
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran. Til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end of
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR, det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Broby Værk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at det nu her omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen det kunne vi nok også godt gøre, men altså stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det, lige pt. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
14: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, at få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen? Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham for hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så det kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
20: Du lytter til P4.

0: Dagens program glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Sehested Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
1: P4 Play.

Og nu i P4 Play, der er der nyt på vej fra Kind mod Kind. Bag det, der er første gang jeg lyd fra sig for en 4 års tid siden, og så vil jeg tidligere især have spillet 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan banet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med minder hedder altså den her nye sang fra Kind mod Kind, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minutter er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Hold Me in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Umiddelbart ser det lidt positivt ud for den bornholmske kommune, når man kigger på den økonomiaftale, som regeringen og kommunernes landsforening netop har indgået for næste års økonomi. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes nemlig med 300 millioner til 1 milliard kroner i 2027. Desuden er der ansat en lånepulje til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 millioner kroner ekstra næste år. De mere præcise effekter af aftalen, når det gælder de generelle tilskud fra staten, skal der regnes nærmere på, inden vi kender de lokale konsekvenser. Her er dog næppe de store forandringer i forhold til det grundlæggende problem for den lokale kommune, at udgifterne stiger og indtægterne falder. Men i forhold til det her med de særligt vanskeligt stillede kommuner, som jo Bornholm er en del af, er der altså samlet set sat en halv milliard ekstra af til tilskud og nye lånemuligheder. Bornholm har allerede sikret 50 millioner kroner i tilskud gennem puljen, men forventer i budgetlægningen at modtage 100 millioner, og den forventning har fået lidt mere luft i lyset af aftalen. Her til formiddag gik flaget for første gang i år til vejrs ved campus, fordi en af de studerende afslutter sin ungdomsuddannelse. Svend Odin Munk Petersen hedder han, den første, og han fejrer sin afslutning på HF enkeltfag. Baggrunden er en række personlige udfordringer med at tage en uddannelse. Blandt andet har han Aspergers.
3: Jeg har haft en støtte fra en ekskæreste, som altså var med til at forklare og til at indse, at jeg er okay, jeg er god nok, jeg kan godt klare det her, selvom det er noget, jeg har kæmpet med i så mange år.
2: Og på mandag følger så en række nye flaghejsninger, når de første studenter kommer ud fra de gymnasiale uddannelser og det samlede HF-forløb. Lidt skyde først, men efterhånden mere opklaring og sol. Måske dog en enkelt byge stadigvæk op til 22 grader, men svag til en sydvestlig vind.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

På en torsdag her 12:35, der var det Pil, vi lyttede til lovsang, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil lidt senere i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebert. Så lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjertet.

0: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet, nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith, altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang, der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Og der var det så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro Dalona.

Der gætter på, at du kan høre, at det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands, samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt frem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Vest Sol.

Det. Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæsthændet, fra den nye EP, der kommer med dem i Morgenblæst for ever. I næste time her på 4 Play, nye spil fra Scarlet Plash og Malte Ebert, og nu frem til Radiovisen kl. 1. Allerlængelig.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå i toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Luminarchy, som er titlummeret fra hendes nye album, det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan cirka. Dermed velkommen tilbage, der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang, sang med MRC stedet Høs, og der er hit-depotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig, og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4 Play.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Og som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding, og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt, en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret, og til oktober, der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren, den her.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

en sang, der bare emmer sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Sehested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her bag det, der var et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Så i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, for jeg skal høre med dem en sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Away.

En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: Drive. 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 år 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

0: FM.
1: Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Bifal var det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Ebert. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

Og så nu, der er det den der noget helt nye sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markeret sig med sin seneste single, Det der er mit liv, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks-turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der. Og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

er der lige til at synge med på den udsikkel fra Malte Ebert, var det her Sæt det fri, den sang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, svenske Orchid her og An Old of My Tomorrows.

0: And all of my tomorrows, lød det her fra som sagt Orchid. Og det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med To.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl,
0: ja,
2: eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Ja. Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom derud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ja, ude i skoven, det er da en god ting. Det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, at tilskrives. Altså, ligesom opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Det... Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur, hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med
2: rigtigt.
0: Netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, at det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man se, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men jeg vil så også sige, på søndag så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden
2: sgu. Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, så vender det. Så fra nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt ladet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så har vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost i det grønne. Jeg bliver helt inspireret. Jeg har lyst til at tage på skovtur.
0: Ja, men hvornår har du sidst været på skovtur?
1: Jamen, det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost i det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet. Manet. Han er fransk, mand. Ja. Så slog det op. Jeg googlede lige. Ja, billedet ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej.
1: Så er det, måske, jamen, det er måske, fordi jeg har en båd. Så man kan lade
0: hold. En båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå, ja,
1: jeg siger, med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, at komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre pikning dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
2: Ja. Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Oh, jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi er ikke med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men så i går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det er romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
0: Ja, ja. Åh, det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Men,
2: men det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay,
1: i stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og sådan nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
1: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Og DR har jo en 86 podcast ude.
1: Nej, det
2: med,
1: har
2: med hold. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ja, 8-dels-finalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte før med Jesper Olsen.
0: Det
2: var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig nogle årgange, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Altså, det var jo også Mexico, var det ikke?
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5:00 om morgenen.
0: Ej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sovet på knæet i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Men jeg kan i hvert fald, jeg mindes, som om jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så de har måske bare sendt forskudt, og ved du, som om, så kørte den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det dine tidligere karakterer, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er, der har skrevet, og finde råd fra til dem.

0: Så er det jo fra 12 og skat. Det behøver ikke snakke om.
1: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
2: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet. Og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
0: Ja, så.
1: Tak til alle jer, der har skrevet.
2: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Så er vi i gang.
2: Ja.
1: Kære brevkasse. Jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klar tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
2: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
1: Nej.
0: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
1: Ja.
0: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her.
3: Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke bedre end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om.
2: Det lyder meget som holdbartræner.
0: Nogenlunde plads.
2: Ja.
0: Det er jo et sketchshow.
2: Ja,
1: Europamesteren.
0: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af og med til at lave og skrive.
1: Og meget, meget ambitiøs træner.
0: Ja. Altså, det,
2: men hvad skal han gøre? Skal han ret ind eller holde fast i stilen?
0: Prøv du, ja, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, hvor jeg kom op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold, og vi havde den oplevelse af, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
1: Ja.
0: Ja, ikke? Og som børn, så fatter man det ikke rigtigt, eller som barn. Og vi har haft træner, som ligesom har råbt og skreg på en måde.
1: Ja.
0: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det... Det var, sådan,
2: det, var det, det et indgreb.
0: Det var et naturligt indgreb.
1: Så leverede man sgu.
2: Ja, så lad os så videre
0: gode,
2: til...
0: Så er det gode råd, altså til, det vil sige, acceptere det, tro på det. Hold fast, fordi høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideball.
1: Yes.
0: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse, vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt, hun sagde. Hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er blevet vendt forkert og kommet ud af dig selv. det var så groft. Og den fik vi med.
1: Yep.
0: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
2: Men så bliver, når det er så groft, så bliver du nærmest afmonteret.
0: Jamen det er det. Ja. Det er lige præcis.
2: Men, og vi skal lige nå et brev mere.
0: Ja.
2: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
0: Ja.
2: Ja, hvor er vi hen der?
0: Altså, der findes jo to Margreter. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
1: Ja.
0: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrete nummer 1.
1: Hvor du spiller?
0: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder
2: Lodde.
0: Ja,
2: ja, vi var lidt i tvivl om det er Lodde eller Loddehat.
0: Ja, Lodde, jeg tror, man kalder
1: det. Er det Peder Loddehat?
0: Peder Loddehat, ja.
1: Ja, okay.
0: Loddehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
2: Skal vi rulle en Kalmar-unionen rundt to også?
0: Rulle.
1: Skal vi tage dem?
0: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
1: Ja.
0: Altså hvilket i sig selv er ret unikt, og der har været krig i usandsynlig mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så udnævnte hun nogle forskellige mennesker til, at du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
2: Og nu er vi jo ved at samles.
0: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Unionen, og så bare lave en stor union.
2: Og det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2.
0: Vi kører.
2: Og det havde du da meget godt styr på, så vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
1: Hvad laver du, Søren?
2: Tager vi først senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: St. Clara og Gosh, I Love It. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er jo, fordi det er jo synes, story det var of my life.
0: Jamen, har story du skåret ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af, hvad kalder man det officielt, ledighed.
2: Ledighed?
0: Ja,
2: med god tid.
0: Between jobs.
1: Ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er der jo rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja.
1: Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er det fede ved at være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en bagslid om lidt, og så skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og jeg kan slet ikke finde den.
2: Nej, okay.
0: men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Siriuspatronen med Mads Mikkelsen, som en gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet ind over produktion, som, det er jo det sjove nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Siriuspatronen, den rigtige danske Siriuspatrulje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Siriuspatruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det var skuespillere med, og det er en tur hen over indlandsisen, for jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er jo sjovt nok lige
2: så har vi
1: lige ned i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Siriuspatruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo altså godt.
2: Okay. Men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der
1: og... Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt, bare sådan bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland, men man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Nå. Og slæbe 200-300 mennesker derop, og så opstår der næste år med 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der vi optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne, og en kæmpe motherfucker, undskyld udtryk. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland, og hvad der foregår derop. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hunde slæde til stede, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: Ja, men de er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, men også som film, eller bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede at gav op.
0: Lars Brygmann.
2: Lars Brygmann tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på Glas og Glarmester, Jim Jørgensen BVS'er.
1: Ja.
0: Og ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, eller om man bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke se, det der nu, I skal ud og rulle, om ikke andet, så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Chakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren? Det er
1: tak
0: det, vi skal.
1: Tak for en god råd.
2: Så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig derefter. Drain, drain. Her, der er det Ordinary Worlds.

0: Terrain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, det vil sige, har jeg været 10 gange?
2: Ja, det passer sgu meget godt.
0: Så lidt deroppe af.
1: Er det, har, været, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, det er derfor, jeg spurgte dig. Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang Hard Talk.
2: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
2: Du har selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
2: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
2: Bare en joke.
1: Nå,
2: jamen det er... Med at lave radioen, der er gået i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er ikke ret, Michael.
2: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
2: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
2: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
2: Nej,
1: for det har jeg, bedt om selv.
2: Nej, okay.
1: Det er bare sket. Ja.
2: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
2: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
2: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
2: Ja.
1: Det har fanden skabt.
2: Det er okay.
1: Ud med. Ja. Men de er svære ramme.
2: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det er rigtigt.
2: Den er på to-do.
1: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
2: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
2: Det er dyrt.
1: Ja, nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
2: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Der var der lige en rejse til Japan.
1: Den skal være lige ned.
2: Hvilken branche vil du vurdere den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Det meste, det er... Ja. Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, og der har jeg været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
2: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
2: Ja, ja.
1: Altså, nu kan godt nærme... Nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tavligt sagt.
2: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
1: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
2: Ja.
1: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprømmer på sig selv.
2: Ja.
1: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
2: Mm. Godt.
1: Men når det er hovedoprømmer på sig selv, uden det er nødvendigt...
2: Så bliver det for meget.
1: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sætte en branche på.
2: Nej.
1: Det er bare mennesker i det generelt.
0: Men vi ved, de er der.
1: Vi ved, de er der.
2: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
2: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
1: Nej.
2: Nej. Har du en rådgiver?
1: Ja. Nej.
2: Nej?
1: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
2: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
1: I hvert fald Mads Mikkelsen.
2: Også Mads Mikkelsen?
1: Ja.
2: Så kan han lære det.
1: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
2: Var det et æren?
1: Ja, det var Mads, der bankede mig med.
0: Så er det helt i orden.
2: Nå.
1: Det var en rovfugl.
2: vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
1: Vi taler mange tusind.
2: Ja, ikke?
1: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en krone stykke, så vidt jeg ved.
0: Har du selv samlet dem op?
1: Nej.
0: Nej. Det var en omgang Hard Talk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en Hard Talk. For Hard Talk bliver man jo aldrig færdig med.
2: Nej, det gør man ikke.
0: Så det må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka og Bare Rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Nå, du er ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggensangen, eller ja, eller sådan noget, ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, at gå glad i badsang.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja, kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo.
0: Ja. Og vi har en løftesang, det
1: man
0: er...
1: Man kender
0: en,
1: det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas halvt fyldt, eller ja, med glas halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvæd.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt.

0: dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, mm-hmm. vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagt.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det
2: var en dum dør.
1: Det kunne sagt. Altså, jeg er faktisk meget, meget, jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay.
1: Hvis jeg if I'm in the mood.
0: Jamen, så bliver vi lidt i noget figur. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her på programmet.
3: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
3: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op om natten i byen. Ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
3: Og det er forskellige motiver og så videre. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. Okay. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
3: Yes.
0: Frihækleren.
3: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
3: Det skal holde sådan...
0: holdes i.
1: Okay.
0: Ja. Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har bud til frihækleren, så.
0: Ja, med det. Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
3: Kirsten Lehfeldt.
0: Ja, ja.
1: Der tror jeg lige...
3: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom ligger inde med informationen. Som er jo en kvinde i...
1: Nå, jeg som er en kvinde. Nå, ja, i sin bedste alder.
3: Ja.
1: Birte Neumann, det kunne være så.
3: Birte Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
3: Tager du Dorte?
1: Jeg er borgeren Dorte.
3: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
3: Det er en god
0: han.
3: Flok.
0: jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er og så kongekast.
0: Ja. På virkelige hændelser.
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
3: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller blev idømt en dom ved Københavns Byret.
3: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, og så ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone ekstra antal dage med samfundstjeneste.
3: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Lige præcis. Han, hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.
4: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og Nina Solberg, hun vil gerne byde dig velkommen indenfor til en første times eftermiddagsradio her, hvor vi skal tale med en bosholmer. Ved du, hvad det er? Ja, det er en bosnisk bornholmer. Og ham har vi besøg af i fladen. I hvert fald fortæller Samir, som han hedder, om sin VM-aktuelle fætter, Amir, der trådte sine små fodboldstøvler på Nexø Boldklubs grønsvær. Men vi skal også besøge nogle af de byer på øen, som en ny rapport peger på, har flest tomme butikslokaler at slås med. Og det gør vi sammen med live-reporter Frederik Hvid, der forsøger at se, hvor mange af dem han kan tage os med ud til, inden klokken bliver 18. Og hvor han starter, det kan du blive klogere på lige om et øjeblik. Velkommen.

0: Sissel med XOXO.
1: P4 på mission.
0: Det føles som om, vi oftere og oftere hører om butiksdød og tomme gågader. Men er det virkelig også sådan, det er? I januar, der talte firmaet Sweco i forbindelse med en detailanalyse for regionskommunen, hvor mange tomme butikslokaler, de kunne finde i 7 udvalgte byer på øen. Og 47 af slagsen blev der talt. Og en af den by faktisk, der på det tidspunkt havde allerflest tomme lokaler, der er du kørt hen, Frederik Hvid, og det er Hasle.
2: Og jeg står lige nu og lænt op af et godt skilt, I lige kan høre her. Og på det skilt, der står der, det er svært at være sur i Hasle. Og når jeg går her i solskinnet ned ad Storgade, så må jeg bare sige, det er svært at være sur i Hasle. Men jeg kunne også godt forestille mig, som en, der også selv kommer fra en mindre by, at det måske er nemt at være lidt bekymret i Hasle. For nu har jeg gået cirka 100 meter ned ad Storgade her, og jeg har faktisk talt de første 4-5 tomme butikker. Jeg er lidt i tvivl, den ene, der hænger der en enkelt t-shirt, men ellers så er vinduet rimelig barrikaderet. Og det passer jo egentlig med den analyse, og det synes jeg, at der er lidt ærgerligt i en by. Det er svært at være sur i, at det egentlig har været så overraskende nemt for mig hernede i bymidten at finde de første 5 tomme butikker, hvor der jo ellers kunne være restaurant, eller der kunne være en lækker lille café. Det er jo nogle store, lyse vinduer, der er på de her ellers sådan lidt gamle, lidt revnede måske steder i kanten bygninger. Og det synes jeg da, det er da super ærgerligt, fordi at hvis nu at de her vægge var fyldt med caféer, tøjbutikker, en lille bager, det er der jo godt nok lige over på den anden side med nogle restauranter, så tror jeg da 100% det virkelig ville være svært at være sur i Hasle med udsigt til Østersøen og til frisk luft og til sol. Og det synes jeg da, det er da lidt ærgerligt, at vi lige skulle starte her. Det er jo ikke fordi, jeg gerne vil være en lyseslukker, men det kan man jo også sige. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Nina. Jeg synes jo, det er Sweco, der er lyseslukkeren her. Jeg siger det jo bare højt.
0: Ja, eller man kan sige, det er jo ikke det, der har været pointen ved at lave denne her analyse. Det er vel, fordi man gerne vil have en idé om det nu også er, som man måske nogle steder går og forestiller sig, og hvordan har det i øvrigt ændret sig, hvis man kigger en 12-15 år tilbage i tiden, og så frem til januar 26. Måske skulle vi også lige nævne, at de 7 byer, der ligesom er trukket ud og er blevet tjekket i forhold til det her med de tomme butikslokaler, ud over Hasle, så er det Svaneke, Gudhjem, Allinge og Kirkeby, Nexø og Rønne. Ja. Og der bonger de altså lidt forskelligt ud, så nu er du også startet det sted, hvor der i hvert fald per januar 26 var flest tomme lokaler.
2: Jeg skal lige nævne, at det er procentvis flest tomme lokaler, fordi at ellers så kan det jo godt være sådan lidt svært.
0: Man har da lov at håbe, det måske har ændret sig siden januar, altså, men det lyder jo af lidt mange, bare på en lille vejstrækning, sådan en 4-5 tomme lokal. Og det kan i hvert fald opleves lidt trist, hvis man kommer som turist, og måske har lidt penge, man gerne vil spendere, så tænker man, nå, jeg må nok et andet sted hen, eller hvad?
2: Ja, lige her er det jo i hvert fald, meget uheldigt, men jeg ved jo selvfølgelig heller ikke, om det er en snibboldseffekt. Altså, man har måske heller ikke lyst til at lægge sin nye, fine restaurant ved siden af 3 andre tomme lokaler, så det kan jo være, hvis jeg nu bare fortsatte hele vejen ned ad Storgade, eller gik tættere ned mod vandet, at det blev lidt bedre.
0: Men prøv lige at høre, kan du ikke lige bruge nogle minutter mere i Hasle? Giv det lige en chance, og så råb op, hvis du har mere apparat, ikke? Fordi Hasle kan jo også meget.
2: Jeg synes, det er en fantastisk by. Ja. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt.
0: Men prøv at høre, jeg synes lige, du skal give det et skud mere, inden du forlader Hasle, Frederik. Og så lad os lytte til Lis Sørensens Mine Øjne, de skal se.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

George Michael foreslog, at vi skulle en tur udenfor. 4:07, og inden vi lige tager tjek hos Frederik Hvid i Hasle, så får du lige Miles Smith og Nice to Meet You.

Og vi skal lige give Frederik lidt mere arbejdstid i Hasle, for at se, om der er nogen, han kan snakke med om det her med, om de egentlig har tænkt over, at byen måske har lidt flere tomme butikslokaler end så mange andre byer, og om det er noget, der betyder noget overhovedet. Det kan også være, at sådan en rapport, som vi jo har taget afsæt i her i dag, den tegner et billede, som det så ud i januar, og måske er det ikke så slemt endda, eller hvad? Man vil jo gerne have, at der er liv og glade dage i enhver by, og sådan et mørkt butikslokale, hvor der ikke sker en dyt, kan jo være lidt af en dræber. Men det er det, vi prøver at finde ud af. Er der nogle byer, der bokser med det, og er der noget, man kan gøre ved det, og hvad er forklaringerne?

Hvad måske også håbet om, hvad der kan ske i stedet for. Alt det der, det prøver vi at kigge lidt på sammen med Frederik, som er ude på sin mission den her eftermiddag. Men noget, der i hvert fald også skal være plads til sådan en eftermiddag, det er de regionale nyheder, og det er Lene Jensen, som leverer dem. Efter at lytte til Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er så mange gode ting i den måde, øens færgebetjening kører på i dag, at vi nok bare bør fortsætte stort set som nu i det næste udbud, der skal træde i kraft i 2030. Det er den overordnede holdning i Trafikkontaktrådet på nuværende tidspunkt. Det fortæller rådets formand, borgmester Frederik Tolstrup, efter at næste færgeudbud var på rådets dagsorden i går.
3: Det vi har er ret godt. Vi har nået noget i det udbud, der ligger. Vi har en god frekvens, vi har mange afgange, vi har lave priser på de fleste afgange, vi har oplevet et løft.
2: Og så er der også en tidsfaktor i spil i forhold til det næste udbud, som gør det attraktivt at fortsætte stort set som nu.
3: Min sådan helt overordnede tilgang er at tage udgangspunkt i det, der ligger, og så håbe på, at vi kan beholde de landvindinger, der er opnået, og så måske komme med nogle små justeringer og forbedringer. Det skyldes også, at vi har et tidsproblem. Transportministeriet skal i gang med at lave det her udbud, og de har et år til det, og det er meget kort tid. Så de vil have svært ved at lave fuldstændig om.
2: Trafikkontaktrådet og kommunalbestyrelsen bliver hørt i forbindelse med det næste udbud, men det er Folketingets flertal, som indgår et færgeforlig, som Transportministeriet så skal føre ud i praksis. Busselskabet BAT begynder nu at udfase klippekort, økort og pendlerkort. Det sker på grund af planen om at slå bussernes nuværende 17 billetzoner sammen til én og indføre enhedspris på busture fra næste år. Det betyder, at der i løbet af resten af året er en række frister for, hvornår man for sidste gang kan købe pendlerkort, for sidste gang kan købe et økort osv. BAT lover og minder os om de enkelte skæringsdatoer i takt med, at de nærmer sig, men ellers så kan man på nuværende tidspunkt se på BATs hjemmeside og få et overblik der. Her til formiddag gik flaget for første gang i år til værs ved campus, fordi en studerende har afsluttet sin uddannelse. Svend Odin Munk Petersen hedder han, og han fejrer afslutningen på HF Enkeltfag på baggrund af en række personlige udfordringer med at gennemføre en uddannelse, blandt andet fordi han har Aspergers.
4: Jeg har haft en støtte fra en ekskæreste, som altså var med til at forklare og til at indse, at jeg er okay, jeg er god nok, jeg kan godt klare det her, selvom det er noget, jeg har kæmpet med så mange år.
2: På mandag og tirsdag følger en række nye flaghejsninger på campus, efterhånden som de første unge er færdige på HHS, X, STX og HTX. Nogen sol, men fortsat også mulighed for en enkelt byge, svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 17 og 22 grader. Mit hoved

0: blæst, og sover du nu? Er der en, der ikke sover? Så er det vores live reporter, Frederik Hvid.
1: P4 på mission.
0: Det er nemlig Frederik, der er den. Han er på mission i dag for at besøge nogle af de byer, der bonger ud i sådan en detailhandelsanalyse, som kommunen er blevet præsenteret for et firma, der hedder Sweco, som altså kan konstatere, at per 1. januar 2026, så var det især i Hasle, der var tomme butiksruder. Og Frederik, det er jo i Hasle, du har været nu et stykke tid, og du kunne i hvert fald konstatere, at du så nogle af de der tomme ruder. Mens du så skulle ud og finde nogen at snakke med, så konstaterede jeg lige hos kollegerne på TV2 Bornholms hjemmeside, at der jo tilsyneladende genåbner et bageri i byen, som længere har været lukket, og der skulle også komme café med gode croissanter og pizza, og jeg skal komme efter dig. Det projektet der er så nu blevet udskudt lidt. Det skulle være åbnet i maj. Der står ikke rigtigt, hvornår man regner med at åbne. Var det noget, du stødte på, det der?
2: Jamen, jeg prøvede faktisk at åbne og ringe til den nye ejer, der vil åbne det. Altså Jonas Bakker Sørensen.
0: Ja.
2: For lige at høre ham, hvad han egentlig tænker. Hvorfor nu åbne en butik i Hasle, når vi nu kan se det? Måske det hænger en lille smule i nogle af de lukkede eller i de tomme butikslokaler. Men som det jo nogle gange går, når man forsøger at ringe til nogen og skal bruge dem lige nu, så tog han ikke telefonen.
0: Nej. Jamen, han er vist også en meget travl mand. Han har jo gang i rigtig mange projekter, og det er også det, han siger til TV2 faktisk, at det er derfor, det hele er blevet forsinket, fordi der er travlt. Men jeg tænker, det kan virkelig få en betydning for en by, ikke? At få sit bageri tilbage. Det kan man jo se i tegn, hvad det har betydet på de kanter. Men jeg ved, at du kan jo ikke blive hængende i Hasle hele dagen, og du havde ikke rigtig held i sprøjten med at få nogen til at ville mene noget.
2: Nej. Men det kan jo være, der er jo, fordi det er jo 7 byer, hele den her rapport er taget udgangspunkt i. Den by, der har næst flest, kan man sige, tomme lokaler, det er Aakirkeby. Så det er faktisk der, jeg skal til nu, og så kan man jo håbe på, om det ikke bliver bedre, når jeg nogen gang når dertil.
0: Ja, altså, det kunne være rart at få nogen i tale i hvert fald. Vi krydser fingre og kører nu forsigtigt, Frederik.
2: Det vil jeg gøre.
0: Og om lidt, så skal det handle om noget helt andet, nemlig en mulighed for at heppe på en Bornholmer til VM i fodbold. Forklaring følger efter Daliner. Det hele værd.

0: Han er født på Bornholm. Han er til VM som en del af det bosniske landshold. Vi synes, det er lidt sjovt, at Bornholm har større repræsentation ved VM end resten af Danmark, griner Samir Karatsa om det faktum, at hans fætter, Amir Hatzimetovic, og jeg skal beklage min udtale, er med til VM som en del af det bosniske landshold, og altså kan få sin VM-debut i aften, når Bosnien møder Schweiz. Men man kan måske ikke umiddelbart se på Amir, han er bornholmer, og navnet lyder jo altså ikke helt som Kofod. Udseendet er måske også nok mere Balkan end Balka, men den er altså god nok. Amir er bornholmer og Nexø-dreng. Søn af to bosniske flygtninge, der fandt hinanden under flugten fra den jugoslaviske borgerkrig. Sammen med små 500 andre bosniere kom de til Bornholm i efteråret 1992 og boede 10 familier sammen på Spidsegård i Poulsker, inden familien flyttede til Klyngestien i Nexø. Og her voksede Amir som den yngste i en fætterflok på 5 drenge op. Og her var Samir altså den ældste. Og fodbolden fyldte det hele, husker Samir. Ikke mindst, når det handlede om fætter Amir.
1: Det fik man fornemmelsen af ret hurtigt. Altså for et af han havde talent. To af han var så ivrig og havde vilje og blev også ret passioneret omkring det. Man kan sige, at man vidste godt i Nexø Boldklub, hvem Amir var. Og generelt så var vi alle i familien var vi alle sammen gode til fodbold. Så man kunne godt se på træningerne, når man kom op og trænede med sine respektive hold op i Nexø, at man var blandt de bedre i hvert fald. Men Amir var lidt ekstraordinær, ikke?
0: Fortæller altså Amirs fætter Samir. Og fodbolden, det var en fælles familiepassion, som i starten blev bemærket af de lokale.
1: I starten? Jamen, man ved jo godt, at man er lidt anderledes. Man ved bare ikke rigtig, hvorfor. Og man forstår det måske ikke helt. Men jeg synes, man blev taget godt imod. Det er sådan, jeg husker det i hvert fald. Jeg tror, det man følte var lidt anderledes, det var jo, vores familie kan generelt godt lide sport, og hver gang vi spillede, om det så var mig, Adnan, Amir, eller min bror, eller Idim, så var både vores mormor, morfar og farmor, og deres farmor og farfar, var alle sammen oppe at se. Så vi havde lidt flere tilskuere end alle andre.
0: Men udover at være en fodboldspiller, der voksede op som en, der måske var lidt dygtigere på banen end de andre, hvem er Amir så egentlig? Ja, fætter Samir giver ham den her karakteristik med på vejen.
1: Amir er, det siger han egentlig også selv, men han er en rigtig rolig person, som er lidt atypisk på Balkan. Det kommer ham til gode, siger han, at han har Balkan-gener og født i Danmark, fordi han bruger ligesom det danske, eller skandinaviske, den rolighed, der er i Skandinavien og overblik, har hjulpet ham en del i hans spil. Han er meget selvsikker, meget nede på jorden.
0: Familien blev blandt andet takket være fodbolden altså en del af Bornholm og tog også øen til sig. Men hvor Samirs forældre stadig valgte at blive boende på Bornholm og den dag i dag bor i Nexø, ja, så valgte fætter Amirs mor og far at flytte tilbage til Bosnien tilbage i 2009. Og det var svært at skulle skilles fra hinanden, og for Amir og hans brødre at skulle undvære vennerne fra Bornholm. Vi er jo det, vores venner kalder for bosholmer, en blanding af bornholmer, Bosnien, fortæller Samir. Men han understreger også, at tiden på Bornholm og forholdet til øen bestemt ikke er noget, Amir, hans brødre og forældre har glemt.
1: De snakker stadig meget om Bornholm, og de siger også, at hvis de skal besøge Danmark, så er det første, de vil besøge, er Bornholm. Det er der, deres liv har været, og de har kun gode minder derfra. De er stadig meget knyttet til Bornholm.
0: Fortalte altså Samir Karatsa, fætter til den bosniske landsholdsspiller Amir Hadjametovic, tror jeg, man skal sige. Bosholmeren, du altså med god grund kan hæppe på til et VM, hvor det danske landshold jo glimrer ved sit fravær. Og du kan prøve at tage klaphatten på i aften, når klokken bliver 21. I hvert fald så vises kampen mellem Bosnien og Schweiz på DR1. Og det var altså klokken 21. Og så kan du i øvrigt også læse, hvis ikke den ligger der nu, så kommer den på på et eller andet tidspunkt, en længere artikel om Amir og hans familie og deres bånd til Bornholm inde på DR.dk. Her har vi fat i Kings of Leon's Sex on Fire. 14 minutter i 4 af klokken.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Hvor du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Og så til en flot og lige nu ganske solrig eftermiddag med mellem 18 og 20 grader rundt om på øen netop nu, lunes på østkysten. Vinden svag til jævn fra sydvest, og i aften, der skulle det holde tørt. Vi skulle fortsat få nogen af en del sol, og i nat skulle det til dels blive klart, men der kan også lokalt komme lidt dis. Og så falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader. Vinden, den fortsætter med at være svag til jævn og komme fra sydvest også i nattetimerne. Det her er starten på Markus Wavs. Det sker alt for tit.

0: Det sker alt for tit, sang Markus Wau. 7 skibe fra det danske rederi Norden venter på at komme igennem Hormuzstrædet lige nu, og det bliver ikke lige med det samme, de får lov til det, for køen af skibe er lang, og sikkerheden skal være på plads. Nina Høsberg har mere om den historie i 16 Radioavisen lige om et øjeblik. Nemlig på den anden side af Marie Case, fatter det nu.
1: Jeg har bare smagt et kys.

0: Det var Marika, I fatter det nu. Nu kommer der en radioavis. Klokken er 16.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er, er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioriteringen. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trumps støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
4: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbyttestjerne.
5: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
6: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget af, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
7: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
1: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendommen. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og så er nyhedsverden Lene Jensen klar med nyheder til dig her om godt 20 minutters tid. Tredje manden i eftermiddagstrioen, det er live-reporter Frederik Hvid, og han er på mission for at opsøge så mange af de byer som muligt, som vi finder i en rapport, som kommunens politikere har fået kig på. En detailhandelsanalyse lavet for Bornholms Regionskommune af firmaet Sweco, der blandt andet beskriver, hvor mange tomme lokaler de fandt, da de var ude at kigge på 7 udvalgte byer den første, altså til og med den 1. januar 2026. Det er ligesom der opgørelsen er lavet, altså i 2026 i begyndelsen af året. De 7 byer, det er Rønne, det er Nexø og Kirkeby, Allinge, Hasle, Svaneke og Gudhjem, hvor man altså har prøvet at se, jamen, hvor stor er problematikken egentlig med de her tomme butikslokaler rundt omkring. Og Hasle bonger mest ud. Der har vi haft Frederik på besøg i den forgangne time. Han havde ikke super meget held med at finde nogen, han kunne tale med om det. Til gengæld kunne han konstatere, at der i hvert fald i Storgade der var en 4-5 stykker af slagsen, altså tomme butikslokaler. Men vi har også kunne læse os til, at der vist nok er en ny bager på vej, eller rettere, bageriet er solgt, og der skulle ske noget der forhåbentlig da til sæsonen her, hvis det kan nås. Og det er jo altid godt. Nu er Frederik på vej mod den by, der skulle, ifølge den her undersøgelse, altså have næst flest tomme lokaler i bymidten, og det er jo Kirkeby. Og inden vi stiller om til ham, og han når frem og så videre, så får du lige lidt mere eftermiddagsmusik. Og så skulle jeg måske også lige sige, at vi inden timen er omme, når omkring endnu en rapport om noget ganske andet. Det er nemlig Børns Vilkår, som har kigget nærmere på, hvordan børn og unge har, hvad kan man sige, en alt andet end tilfredsstillende måde at se sig selv på. Altså fysisk. Den perfekte krop er simpelthen blevet noget, der fylder lige lovlig meget i hovederne på børn. Og det er jo blandt andet sådan noget som sociale medier, der er med til at forstærke sådan en slags skævvridning af, hvor tilfredse de små er med sig selv, og de små og de unge er med sig selv. Det er noget af det, der bekymrer Børns Vilkår, og vi skal høre fra børnepsykolog i foreningen, Julie Bæk, senere i timen her. Men i første ombæring, mere musik. Vi skal simpelthen en tur til Portugal sammen med Benjamin Havn.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Die with a smile, sang Lady Gaga og Bruno Mars sammen her. Om et øjeblik, så vender vi tilbage til eftermiddagens kig på tomme butikslokaler. Denne gang er vi taget en tur til Aakirkeby, eller rettere. Det gør vi i hvert fald efter Dizzy's og Theodora og deres melodrama.

0: P4 på mission.
1: Vi snakker tomme butikslokaler i dag i radioen. Virksomheden Sweco har nemlig lavet en ny rapport, der afdækker, hvor mange tomme forretningslokaler der er i 7 udvalgte byer på øen, Rønne, Nexø og Kirkby, Allinge, Hasle, Svaneke og Gudhjem. Og per 1. januar 2026 skulle der sammenlagt være 47 af slagsen. Og der, hvor der procentvist er flest tomme lokaler i centrum, det er Hasle, og der var live-reporter Frederik Hvid i sidste time, men nu har han taget derhen, hvor der er næst flest tomme lokaler.
2: Og jeg har lige kørt igennem noget Kirkeby, hvor jeg med et lynhurtigt øje i hvert fald kunne tælle 2-3 tomme forretningslokaler, og jeg kørte igennem, fordi at jeg er hjemme ved formanden for Kirkeby-tinget. Det er dig, Bjarne Vesterdal. Det vidste du selvfølgelig godt i forvejen. Ja. Bjarne, hvad tror du, at det betyder for en by som Kirkeby, at der er en del tomme forretningslokaler?
3: Det kan betyde en hel masse. Især hvis byen ikke har, skal vi sige, sagt, jamen, hvordan skal vi se ud om 10 år? Og det har jo Kirkeby gjort. Altså, vi har jo valgt temaet, altså, Kirkeby, naturligvis, fordi vi henviser til naturen, vi ligger midt ude i naturen, og vi vil også være børnenes by. Og skal vi se grundlaget for det, børnenes by, det er, at vi har 2 rigtig gode skoler, vi har 2 store børneinstitutioner, vi har øens største legeplads, og så har vi jo naturen lige rundt omkring os. Altså, der er 4 kilometer til vandet, der er 4 kilometer ind i Almen. Så det grønne, det er, og vi forbinder jo mere og mere af byen med forstier ud ned til Læsø, ned til Boderne, ind til Almen, så at du kan være aktiv her i byen. Og det vil sige, det er den transformation, fordi vi kan ikke kæmpe imod udviklingen og så sige, jamen nu skal vi have, som det så ud for 20 år siden. Det kommer vi aldrig til. Så derfor skal vi satse på noget andet, og det vi gør. Altså, vi har også prøve at få noget gang i noget boligbyggeri. Så vi er egentlig fortrøstningsfulde, at det her, det skal nok gå, hvis vi lige holder fast i, hvad er det, vi vil lave. Og det er, altså, vi vil forbinde naturen og byen. Vi vil få folk ud i naturen, og det skal være let. Altså, vi har også lige lavet den her store hundelufterpark, og der er så lavet lidt skov i forbindelse med, så at det bliver et lækkert sted at være for, også for børn og unge, men også for forældrene.
2: Men jeg er nødt til at sige, du siger jo selv, at I kan ikke få byen, som den var for 20 år siden, men hvorfor tror du, at det er den udvikling, der er sket, at der for eksempel er nogle tomme forretningslokaler, som der ikke er flyttet nogen ind i endnu?
3: Det er, fordi du vil købe billigst muligt. Når du ser et tv, som koster 500 kroner hos den lokale tv-forhandler, så bestil det over nettet, fordi der koster fragten 180 kroner. Så har jeg sparet de penge. Alt tøj og sådan noget, ikke? Jamen, det køber du på nettet. Og det er det jo, altså, de lokale, der har med det at gøre, det er jo kun fragtmanden. Så det gavner ikke det lokale liv, og skal vi sige, den lokale butik kan ikke konkurrere med de store kæder. Isenkrammeren kan ikke konkurrere med Harald Nyborg og Jimmer Fix og eller hvad det hedder. Det bliver koncentreret på den måde der. Og jeg tror også om 10-15 år, så har vi ikke både Jimmer Fix og Harald Nyborg og Biltema og hvad de nu hedder alle sammen. Det koncentrerer sig også ned, fordi vi køber mere og mere på nettet.
2: Men hvis Kirkeby gerne vil være naturen og børnenes by, så kræver det jo også, at der er nogle flere, der flytter til. Der er natur vel ikke nok. Der skal vel også være steder, man kan handle ind, og steder, man måske kan købe en ny skjorte.
3: Ja, hvad gør man? Der er ikke mange byer i vores størrelse, hvor der er 3 store butikker. Der er Netto, der er Superbrugsen, og der er Spar heroppe. Store butikker med et meget stort udvalg. Så det er også båret oppe af alle turisterne her på Sydbornholm, men de, skal vi sige, de fundamentale muligheder til at handle, de er der, og børneinstitutionerne er her, så hvis du bor i området, så har du det hele lige omkring dig til at klare dagligdagen. Skal du så købe møbler, så har vi jo stadigvæk nogle butikker i Rønne, hvor der handler møbler, men ellers så er det jo også der, at folk de handler mere og mere på nettet. Ikke? Så den udvikling kan vi ikke, men vi kan gøre det til en lækker by at leve og være i.
2: Formand for Kirkeby-tinget, Bjarne Vesterdal, tak fordi at jeg måtte komme forbi her i efter.

0: Goddag.
1: Du er altid velkommen.
2: Og med Ronan Keatings Life is a Rollercoaster, så tager vi turen hele vejen frem mod de regionale nyheder med Lene Jensen.

0: Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det redder på ingen måde den skrantende økonomi i kommunen, at regeringen og Kommunernes Landsforening nu har lavet en aftale om næste års kommunale økonomi, der løfter rammen for kommunernes samlede service med 3,3 milliarder kroner. For vi står stadig i en meget svær situation, siger borgmester Frederik Tolstrup.
3: Vi har udgifter, der stiger, og vi har desværre også en faldende befolkning, og det betyder, at så står vi nogenlunde det samme sted, som vi gjorde sidste år på økonomiaftale osv., og vi havde egentlig brug for et løft.
2: Der er dog et lille lyspunkt i aftalen. Tilskud og lånemuligheder til særlig vanskeligt stillede kommuner som Bornholm vokser fra 700 millioner kroner i år til en hel milliard næste år. Det giver håb om, at Bornholm kan få mindst de 100 millioner fra puljen, som allerede er talt med i næste års budget, siger borgmesteren.
3: Det var helt nødvendigt at øge den, fordi det er jo en situation, alle de særligt vanskeligt stillede kommuner står i. Det er jo, at det bliver gradvist vanskeligere for os alle sammen. Så derfor skal puljen øges, hvis det skal gå i det samme som året før, nogenlunde. Ikke? Men jeg havde håbet, at vi havde fået lidt mere.
2: Den præcise fordeling af pengene fra den særlige pulje bliver først meldt ud efter sommerferien. Der er 20 millioner kroner på vej ud til sygehus og speciallæger i Region Hovedstaden. Pengene er overskydende midler fra budgettet, som nu bliver sendt ud til de dele af sundhedssystemet, hvor regionens politikere gerne vil nedbringe ventelister og ventetider. Pengene skal blandt andet bruges til undersøgelser for hjerteproblemer, til behandling af børn og unge med cerebral parese, til børn, der skal udredes for hovedpiner, til ortopædkirurgiske operationer og til flere tider til patienter, der skal udredes for demens. Konkret tilflyder der Bornholms Hospital 400.000 kroner øremærket til flere ambulatoriedage til plastikkirurgi. Busselskabet BAT begynder nu at udfase klippekort, økort og pendlerkort. Det sker på grund af planen om at slå bussernes nuværende 17 billetzoner sammen til én og indføre en enhedspris på busture fra næste år. Det betyder, at der i løbet af resten af året er en række frister for, hvornår man for sidste gang kan købe et pendlerkort, sidste gang et økort osv. BAT lover, at man vil minde om de enkelte skæringsdatoer, når de nærmer sig. Men indtil videre kan man få et overblik på BATs hjemmeside, og her kan man også læse om, hvordan man får refunderet klippekort, man eventuelt måtte have til overs. Sol, fortsat mulighed for enkelte byger, svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op til 22 grader.

0: Christoffer ham med gitaren, efterfulgte Malte Ebert med Kun med dig. Det er langt fra kun voksne, der står foran spejlet og tjekker, om det hele sidder på en tilfredsstillende måde. Tanker om den noget nær perfekte krop fylder nemlig også i hovederne på børn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser blandt andet, at næsten 8 ud af 10 drenge i 9. klasse siger, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Det kan være problematisk, hvis de gør det for at få en bestemt krop, som de eksempelvis ser på sociale medier. Det mener børnepsykolog ved Børns Vilkår, Julie Bæk.
1: Man kan sige, at det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
0: Det kan dog være svært for forældre at vide, hvad der egentlig motiverer deres børn. Så derfor kan man med fordel lægge mærke til et par forskellige ting, siger Julie Bæk.
1: Jamen, der kan man jo prøve at lægge mærke til, at det er en interesse, der pludselig bliver meget overdrevet. Er det ikke længere sjovt at gå til sin sport? Går barnet også måske op i sin kost lige pludselig? Og generelt, hvordan trives barnet øvrigt? Virker det mere trist eller stresset over de her ting?
0: Og når det handler om skønhedsidealer, så er det ikke det eneste, man kan gøre som forælder. Det er nemlig også en rigtig god idé at snakke med sine børn om, hvem eller hvad de følger på sociale medier. Og sidst men ikke mindst, så kan man også tænke lidt over, hvad man selv siger som forælder.
1: Altså jeg vil tænke, man skal altid forsøge at være nysgerrig på, hvem det er, de følger. Hvad de bliver inspireret af på sociale medier. Tale med dem om noget af det indhold og de idealer, som de får vist. Og så er det rigtig vigtigt at huske, at vi voksne også er rollemodeller for vores børn. Så vi skal tænke over, hvordan vi selv taler om kroppe. Både barnets krop og udseende, men også min egen og andres krop og udseende. Står jeg og brokker mig over mig selv foran spejlet, eller taler jeg grimt om andre folks udseende? Det har en betydning for, hvordan barnet også tænker om sin egen krop.
0: Siger altså psykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk. Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Med den historie blev klokken 18 minutter over 5. Og så til en Dodo and the Dodos klassiker. Vågner i natten.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Fra Kiss All The Time, Disco Occasionally, med andre ord Harry Styles seneste album, fik du her American Girls. Og efter at lytte til Jonathan og alle mine tanker, så snakker vi værd.

Så er det en vejrudsigt, vi er nået til, og den er opdateret for ganske nylig af DMI. Så må ikke det stå til troende, at vi i aften får en del sol, i nat klart vejr, og så temperaturer mellem 11 og 16 grader med en svag til jævn sydvestlig vind, der drejer til syd og sydøst. Det var altså dagen i dag, men hvad med fredag? Jo, fredagen byder på mest tørt vejr og en del sol, men også en overgang, lidt skyer. Og så ellers bliver der skruet op for temperaturerne. Vi kan komme helt op på 25 grader, der hvor der bliver lunest. Temperaturer i det hele taget mellem 20 og altså op til 25 grader i morgen. Og bare en svag til jævn vind omkring sydøst. Den her, den har du nok gættet, er The Balcony med The Rumour Set Fire. 6 minutter i 5 er klokken blevet.

0: Så er der radioavis. Klokken er nemlig blevet 17.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé. Fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Steen Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ja, og en lille times eftermiddagsradio har vi tilbage her fra os på P4 Bornholm. Og med os, så mener jeg altså, ud over undertegnet, også nyhedsvært Lene Jensen. Og så dig, live reporter Frederik Hvid. Du har sat dig for at nå så mange af de byer, der har flest tomme butikker i gadebilledet som muligt inden klokken 18. Og du har været i Hasle, du har været i Aakirkeby, og nu har du så ramt Rønne.
3: Ja, altså selvom Rønne i den der rapport jo egentlig ikke er en af de byer, der bonger allermest ud på tomme forretningslokaler, så tænkte jeg alligevel, det er jo den by, jeg selv bor i. Hvordan står det egentlig til her? For jeg kan virkelig godt lide at bo her, men har ikke som sådan haft det for øje lige at kigge efter de tomme lokaler.
2: Altså jeg har tænkt, at jeg synes, der er blevet flere af dem inde i Rønne Centrum. Og den rapport, skulle vi måske lige sige, det er den, der er lavet af Sweco. De har lavet sådan en detailhandelsanalyse for kommunen, der blandt andet kiggede på det her med tomme lokaler i 7 udvalgte byer. Rønne var en af dem, og som du siger, per 1. januar 2026, hvor man altså har tegnet det her billede af antallet af tomme forretningslokaler, der er Rønne jo ikke en af de byer, der ser slemmest ud, men der kan jo være sket et eller andet siden der. Jeg har altså gået tur i Rønne her i foråret og tænkt, hold da op, er der også tomt der? Er der også tomt der?
3: Ja, og det har jeg faktisk snakket med Rønne Handelsstandsforeningens formand Jan Bistrup om. Mm. Han har ikke tid til at være med i radioen, fordi han er på vej på ferie, men jeg måtte lige spørge ham alligevel. Og han mente faktisk, det kunne sagtens passe, at du havde oplevet det. Men han synes også, at det ofte er et øjebliksbillede, at så kan det godt være, at der er nogen, der flytter ud, når det bliver lidt koldt, og måske lidt færre turister. Men han siger også, han oplever næsten altid, at når solen den begynder at skinne, og det bliver dobbelt på de varme grader på termometeret, altså dobbeltcifret, at så flytter der næsten altid nogle nye ind. Så man kan godt lige få et øjebliksbillede af, at der måske er en del tomme, men han siger også, de i hans optik fyldes næsten altid op igen.
2: Det må man da håbe, han har ret i.
3: Ja.
2: Og det kan du måske lige finde ud af for os her. Nej, det kan du ikke, men du kan jo sådan kigge dig lidt omkring i hvert fald. Og så regner jeg med, at vi vender tilbage til dig om lidt, ikke?
3: Det regner jeg bestemt også med.
2: Ja, og inden da, så lige et lyt til Ella Langley's Be Her.

0: Live-reporter Frederik Hvid har i dag været rundt og kigge på tomme butikslokaler, og har i hvert fald snakket om dem. Virksomheden Svego har nemlig udarbejdet en detailhandelsanalyse for Bornholm, eller for 7 udvalgte byer. Og det viser altså, at nogle byer klarer det bedre end andre, hvis man kigger på antallet af tomme butikslokaler i bymidterne. Frederik har tidligere været forbi Hasle og Aakirkeby, som er de to byer, der har procentvist flest tomme forretningslokaler. Men nu er du altså taget til Rønne, Frederik.
1: Og jeg har taget opstillingen nede på Stortorv foran, hvad der førhen var. Sportmaster, eller i hvert fald den store sportsbutik nede på Stortorv, som jo egentlig først lukkede, men som nu heldigvis har fået en ny udlejer, så der er jo ret hurtigt kommet nogen ind igen, men der er altså også en enkelt tom butik, hvis man kigger over imellem med Pizza Deli og Kaffebaren. Og sammen med mig, jamen, der er du, Susie Rosendahl, du er jo Rønnebo, men man kender dig måske også som forperson i Rønne Borgerforening. Hvad gør det ved dig som Rønnebo, når du måske går ned på Lilletorv og ser, hov, der er der en lukket eller en tom forretning, eller nu vi står og kigger over på en her på Stortorv?
2: Altså, det er jo altid rart, at butikkerne de er fyldt ud, fordi det giver liv, og det er jo altid hyggeligt at kigge ind og så se, hvad har den butik. Men når det så er sagt, synes jeg, vi er ret privilegerede i Rønne, fordi vi har heldigvis ikke så mange tomme butikker, og som du selv siger, når der kommer en tom butik, er vi heldige, der hurtigt kommer en ny for det meste.
1: Men jeg har snakket med formanden for Handelsdansforeningen, Jan Bistrup, der er jo egentlig også anerkender, at der er måske lidt udskiftning, og der kan måske godt også være lidt meget udskiftning, særligt når det bliver vinter, og det måske går lidt mere stille. Gør den her udskiftning, selvom der kommer nye, men der jo også er en del, der lukker, gør det der lidt nervøs for fremtiden som Rønnebo?
2: Ja, selvfølgelig gør det det. Det gør mig jo ikke kun som Rønnebo, men i det hele taget, fordi internettet har jo overtaget rigtig meget handlen, og det gør jo bare, at man ikke har de lokale butikker mere. Og det er jo, om man bor her, eller om man bor i en anden by, men selvfølgelig gør det mig nervøs, fordi jeg vil da gerne kunne gå herned og have det liv, og det udvalg i butikkerne, det er jo noget andet at gå ind i en butik, mærke på varen, end at købe den på nettet. Så det selvfølgelig gør det mig bekymret.
1: Hvordan kunne du så, hvis vi nu ser 10 år ud i fremtiden, nu har du boet her siden 12, du har været med til lidt udvikling, hvis vi så ser noget udvikling over de næste 10 år, hvad kunne du så godt håbe på som for en by som Rønne?
2: Jamen, at der selvfølgelig er de butikker, der er i dag, og de måske de mindre butikker måske får en lidt bedre chance for også at udvikle deres butik. At huslejene kunne blive sat lidt ned, så der ikke var de her tomme lokaler. Men ud over bylivet, synes jeg også, man kan glæde sig over, nu er det Sankt Hans, og nu kommer alle borgerforeningerne og lokalforeningerne og alle sammen stabler et arrangement på benene, ligesom vi jo gør her i Rønne nede på Nørrekås. Og det synes jeg da også er med til at skabe liv. Altså, butikkerne er en vigtig del, men det er jo også meget vigtigt med alle de frivillige, der simpelthen bare yder en kæmpe indsats for at få lokalsamfundet i gang.
1: Så det kunne du godt håbe, at det fortsætter ligesom som de næste 10 år, at vi bliver måske endda endnu bedre til at stå sammen som by og som lokalsamfund, måske i Rønne og på hele Bornholm.
2: Ja, det synes jeg, der er rigtig vigtigt, altså både byerne imellem, men også de enkelte byer, og man kan sige, at i de andre byer er der måske sådan lidt mere opbakning til de forskellige arrangementer, end der er her i Rønne, så herinde i Rønne skal vi jo finde på noget andet, men herinde i Rønne har vi så til gengæld rigtig mange butikker, og vi har rigtig mange, der kommer ind fra hele øen for at handle, fordi vi har nogle andre butikker, så selvom det måske kniber lidt med frivilligheden herinde, så har vi heldigvis mange andre rigtig dejlige ting herinde i Rønne.
1: Susie Rosendahl, Rønnebo og forperson for Rønne Borgerforening. Tak fordi at du vil være med her til eftermiddag.
2: Selv tak.
3: P4 på mission.
0: Nå, Frederik, skulle du ikke lige vende snuden hjem til mig i studiet, og så lad os lige summe sammen over det, du har fundet ud af den her eftermiddag?
1: Jo, det synes jeg da. Det aftaler vi da bare, Nina.
0: Det er godt. Det her, det er The Verve Bittersweet Symphony.

Søsbjergs sang om Malene. 3,5 minutter er der til dagens sidste omgang regionale nyheder, leveret af Lene Jensen. Og det betyder, at vi kan nå denne her med The Cardigans, Erase, Rewind.

0: klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Rundt om på øen står der en række tomme lokaler, hvor der engang var butikker og forretninger. Virksomheden Sweco har lavet en rapport, der afdækker, hvor mange tomme forretningslokaler der er i 7 udvalgte byer på øen. Og der var i januar, hvor optællingen blev lavet, 47 tomme butikslokaler fordelt på de 7 byer. Et af de steder, der procentvis har flest tomme lokaler, er jo Kirkeby. Og det er bare en virkelighed, man som by må forholde sig til, siger formand for Kirkebytinget, Bjarne Vesterdal.
3: Fordi vi kan ikke kæmpe imod udviklingen og så sige, jamen nu skal vi have, som det så ud for 20 år siden. Det kommer vi aldrig til.
2: Alligevel er Bjarne Vesterdal ikke så forfærdeligt bekymret for fremtiden, for Kirkeby har lagt en langsigtet plan om at være den grønne by tæt på naturen og den gode by for børnene.
3: Vi har 2 rigtig gode skoler, vi har 2 store børneinstitutioner, vi har øens største legeplads, og så har vi jo naturen lige rundt omkring os. Altså der er 4 kilometer til vandet, der er 4 kilometer ind i Almen. Og vi forbinder jo mere og mere af byen med forstier ud ned til Læsø, ned til Boderne, ind til Almen, så at du kan være aktiv her i byen.
2: Der er så mange gode ting i den måde, øens færgebetjening fungerer på, at vi nok bare skal fortsætte stort set som nu i det næste færgeudbud. Det er i hvert fald den overordnede holdning i Trafikkontaktrådet, fortæller rådets formand, borgmester Frederik Tolstrup, efter at færgeudbuddet var på dagsordenen i går.
4: Det vi har er ret godt. Vi har nået noget i det udbud, der ligger. Vi har en god frekvens, vi har mange afgange, vi har lave priser på de fleste afgange. Vi har oplevet et løft.
2: Og så er der en tidsfaktor i spil i forhold til det næste udbud, som gør det attraktivt at fortsætte stort set som nu.
4: Vi har et tidsproblem. Transportministeriet skal i gang med at lave det her udbud, og de har et år til det, og det er meget kort tid. Så de vil have svært ved at lave fuldstændig om.
2: Der er 20 millioner kroner på vej ud til sygehus og speciallæger i Region Hovedstaden. Pengene er overskydende penge fra budgettet, som nu bliver sendt ud til de dele af sundhedssystemet, hvor regionens politikere gerne vil nedbringe ventelister og ventetider. Pengene skal blandt andet bruges til undersøgelser for hjerteproblemer, til børn, der skal udredes for hovedpine og til ortopædkirurgiske operationer. I aften en del sol og til natten klart vejr, temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til syd og sydøst.

0: Nabia og Mind the Gap.
1: P4 på mission.
0: Ja, og nu er missionen slut.
2: Ja,
0: og Frederik, du er lige kommet tilbage.
2: Ja.
0: Du var nede på Rønnetorv.
2: Det var jeg. Du skal kigge lidt på knapperne.
0: Ja, men ved du hvad, det er fordi, jeg synes ikke, jeg kan høre ordentligt, hvad du siger. Måske er det fordi... Nå, jeg ved det ikke. Jeg skruer lidt op. Sådan der. Jeg er nok bare halvdøv, eller det ved jeg, jeg er. Frederik, vi skal lige prøve sådan at runde af. Ikke? Du har været ude og kigge på tomme forretningslokaler.
2: Ja, i hvert fald været ude og kigge efter dem.
0: Ja, fordi der var jo den her rapport, som vi sådan har henvist til, som de har siddet og kigget på... kommunalbestyrelsesmedlemmerne, den er detailhandelsanalyse for kommunen, som Sweco har lavet. Ja. Og noget af det, de har kigget på, det er det der med 7 udvalgte byer per 1. januar 2026. Hvor mange tomme butikslokaler var der så i de forskellige byer? Hasle og Kirkby, det var dem, hvor der var flest procentvist tomme lokaler.
2: Ja.
0: Og hvad kan du sige om det, du har fået ud af at besøge dem i dag?
2: Jamen, altså, nu gik jeg jo bare en tur i Hasle, der snakkede jeg jo som sådan ikke med nogen, men jeg vil sige...
0: Og det var ikke, fordi du ikke prøvede?
2: Nej, det er vigtigt at huske på, men jeg vil sige, det så tomt ud nogle steder, og der fik jeg jo egentlig følelsen af, at det er faktisk virkelig ærgerligt, egentlig, fordi jeg synes jo, at Hasle var en virkelig hyggelig by, og solen skinner, lige i dag i hvert fald, og udsigt til havet, synes jeg bare, det var en lidt tom følelse faktisk også, og virkelig ærgerligt. Og så tog jeg jo til Kirkeby, hvor jeg snakkede med Bjarne Vesterdal,
0: fra
2: Kirkeby-tinget.
0: Ja, Kirkeby-tinget hedder det, ja.
2: Og fik jo fornemmelsen af, at de vidste det jo også godt. De var egentlig også godt klar over det, og havde egentlig set i udsigten, vi kan ikke konkurrere med for eksempel internettet, der lukker vores lokale butikker, så må vi prøve noget andet, som jeg jo egentlig synes er en spændende måde at gå til det på, i stedet for bare at skrige, lad være med at handle på internettet, at så er vi sådan, nå, men hvad kan vi så, som internettet ikke kan? Og det er natur. Øens største legeplads og børn og natur og virkelig arbejde for det.
0: Og gode supermarkeder. Tre af slagsen i byen, slog han fast. Så spørgsmålet er om de der tomme butiklokaler, om han forestiller sig, at de bare skal laves om til boliger måske. Og så må man sige, okay, vi kan i hvert fald købe dagligvarer her, og der er dejlige omgivelser, og forhåbentlig er det nok til, at folk har lyst til at bo i byen.
2: Yeah.
0: Det var sådan en måde at se på. Og så netop det der med, vi gider ikke gå og være bekymrede. Vi har faktisk lagt en langsigtet plan for, hvordan vi gerne vil udvikle byen, ikke? Det var lidt det, han sagde.
2: Og så tog jeg jo til Rønne, hvor jeg jo både har snakket med Handelsstandsforeningens formand, Jan Bistrup. Det var i telefonen, fordi at, han er på vej på ferie. Så det er jo i orden, han ikke kan være med i radioen. Der jo egentlig sagde, han sagde faktisk lidt det samme som Bjarne, at nu har vi vidste internettet, det vidste vi for 15 år siden. Det gider ikke, vi ikke blive ved med at pukle på. Nu skal vi arbejde fremad i stedet for at tage en sag. Det, han egentlig er mest bekymret for, det er faktisk demografien herovre. Han tror, at internettet har taget det tager. Nu er det bare ærgerligt, at vi bliver færre og færre bornholmere, fordi det kommer virkelig til at betyde noget for butikkerne fra nu af. Og så snakkede jeg jo med nede på Stortorvs Susi Rosendal, der er forperson i Rønne Borgerforening, der jo egentlig synes, at Rønne var måske egentlig ikke det værste sted, men selvfølgelig er hun bekymret, når der er stor udskiftning i butikkerne, og de kan stå tomme i noget tid, før der kommer nogle nye ind, og det gjorde hende jo bekymret for fremtiden, men samtidig synes hun jo egentlig også, at vi er privilegerede, nu siger jeg vi, fordi jeg selv bor i Rønne, er privilegeret, fordi at der er netop kommer udskiftning.
0: Så man kan sige, forsigtig optimisme derude, der er jo heller ingen grund til, og det hjælper jo ikke ret meget, at
2: græde over spildt mælk.
0: Nej. Og så må vi jo bare håbe på, at nogle af alle de der tomme lokaler bliver fulde af liv.
2: Ja, for katten da.
0: Jamen, Frederik, det var det for denne gang, hvad det her angår. Vi har 20 minutter tilbage, og de skal blandt andet bruges med musik. Jonah Blacksmith og Magdis er det for eksempel her med So You're Dancing.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang. I tidligere her i eftermiddag, der bragte vi et indslag om bornholmsk-bosniske Amir, som spiller på det bosniske fodboldlandshold, der jo altså i aften skal i aktion ved VM i herrefodbold. Og hans fætter, som han er vokset op med i Nexø, han kunne fortælle om, hvordan fodbolden, da Amir og forældrene flyttede til, og de boede sammen alle sammen, hvordan det bare fyldte for hele familien. Men Amir, han shinede altså ekstra, og det giver jo sig selv, når manden er havnet i den professionelle fodboldverden. Han spiller til daglig i Hull i England, men nu er han altså afsted og skal forhåbentlig på banen, det må vi da håbe, i aften, så du har faktisk en bornholmer, du kan hæppe på, kan man sige. Og når nu Danmark ikke spiller med sit landshold, så er det da nærliggende at give den op for Amir. Nå, men grund til, at jeg lige nævner ham igen, det er, at der er kommet en artikel, som min gode kollega og fodboldnørd Lasse Yde Hegnet har skrevet, hvor du både kan se billeder af Amir og hans far og brødre, der er taget til USA for at følge kampene fra lægterne i L.A., og hvor hele historien ridses op. Der er også et skønt gammelt billede af Amir i Nexø, i Nexøs farver på fodboldbanen der. Og ja, det var bare en lille anbefaling. Gå ind og læs historien, den er altså rigtig fin. Og apropos fodbold, så er der jo mere af det. Ikke bare på tv-skærmen. Kampen, hvor Amir forhåbentlig kommer på banen, det er i aften kl. 21. Men allerede kl. 18, så tager VM også over her på P4, hvor anden runde af gruppespillet skal sparkes i gang.
1: I VM på P4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet. Og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: Ja, og stemmen her til sidst, det var Rikke Smed. Hun er sammen med Thomas Loft, vært på VM på P4, som altså overtager æteren her efter 18 radioavisen. Og den der sidste kamp, hun nævnte, Bosnien-Schweiz, det er altså den, du blandt andet kan høre radioen, men du kan også se den på DR1 kl. 21. Her er det Marianne og Henrik af Sofie 1998.

0: I aften får vi en del sol og i nat klart vejr og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Tilsat en svag til jævn vind fra sydvest, der drejer til syd og sydøst. Så er der morgendagen fredag. Mest tørt, en del sol, men også en overgang, nogle skyer. Og så til gengæld temperaturer helt op et sted mellem 20 og 25 grader. Og i morgen svag til jævn vind omkring sydøst.
1: Det er Lucas Graham, To Know a Girl.

another girl. Lucas Graham, To Know a Girl. Om 4 minutter, 18 radioavis, og så er det altså, der går en masse sport, især VM i fodbold, eller alene VM i fodbold, og P4-musik i den her på kanalen. Men lige nu, der sætter jeg lige gang i et sidste stykke musik. Det er Cutting Crews, I Just Died in Your Arms. Kan du have en rigtig god torsdag aften.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunne mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettighed, de er imod kvinderettighed, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: med SZA og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frisparker, indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super trælse, i, faktisk.
3: Super trælse typer. Men jeg må bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende, altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michal Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Themba Thuan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det jo sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homewrecker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startopstilling, så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mand i bagkæden og 3 mand på midtbanen. Men når jeg sidder og, 5 mand på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner. Så hedder han Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 før de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så altid er lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp, i tempoet, holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber, Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige lige og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Pansow, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre at tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Ej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror ikke, der er nogen, og det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lenniger.
0: Ja.
1: Han var jo så, han har jo stået fader til min ældste datter, så han tog en gave med hjem til sit fædrebarn der fra Sydafrika. En vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Det gad den
1: fordi
0: godt.
1: Jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering den bliver ret lang. det er bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden oppe i midters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg, at den amerikanske dommer Torrey Pinto vurderer.

0: hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så vuvuzela eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.
1: Og

0: Hukker med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM, det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtig med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de indkasserede to mål. De indkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet, har haft to mand i karantæne. Nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up, der bliver lige filmet på tilskuerpladserne i Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det en minimal chance, måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modaub med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt, og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage, men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på. De er farverige, de er musikalske, de synger, de danser. De har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Casey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnespark, og det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Og hvad kan I se deroppe? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: nummeret. Min bror, lad os få afslutningen på første halvleg i Jens Ole Sørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika enten på et frispark, et hjørnespark eller som i dag et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber Ikram Reyners, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten. Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tori Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matej Kovar, der også lige vil bidrage med underskyld med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, med Sydafrika ikke dygtig nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
0: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
1: Ja. Midtbanespiller.
0: God pause, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger 1-0, står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Her er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen sport, jeg har været til tandlægen i dag, og så kommer jeg direkte fra Børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede
3: ting.
0: Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor godt.
3: Med til kampen her.
0: Det er dejligt, du er med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er så godt, sådan hyggelig. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende på Borski. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med i den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke. Smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebrasken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minutter, næsten 3 minutter, inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede, ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Det er vel, som du har været ind på, og Rikke har været ind på, mest Sydafrika, der har brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel, kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hælder bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Og det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men jeg vil vel bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelserne rundt omkring.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte nok, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven den gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til starten er kommet ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, vel, men de har
0: også stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, de har det, og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: der
2: i hvert fald
1: indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang nødvendigt at gøre sig specielt umage, fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Šuš er kommet på banen der, Jaroslav Szalai også. Så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Serf er i gulvet for Tjekkiet, ligger og har skrækkeligt ondt, holder sig op til lysken, og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt powwow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga, sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde i placeringen, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Torrey Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 30 år tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle dørmåttetaber, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpe stort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der blev Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome? Sidder I sikkert og tænker.
1: Man sprang det i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halm eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ud til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næ, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære at byde på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0, det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næst mest populære. Så den ligger sådan lige der på vippen, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens Ole?
2: Jeg mener, jeg skal lige se ind til her.
1: Du er bare basic, Thomas Loft. Det er det, du prøver
2: nej,
1: at sige.
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet, så stop den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Ej, jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme
2: noget. Ja, ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underhånd, Pavel Tulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den bliver til.
1: Vi jinxede
2: det. Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig var tjekket på den her Sulc. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er gal, den her. Så Sydafrika får altså ravet i straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med i straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tilbage at den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Matej Kovar. Han skal lige ud og have fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Peboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet Tjekkiet, Sydafrika 1-1.
0: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier, der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk/VM-spil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover,
1: i øvrigt. Og jeg har en meget grine Jens Ole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fordi, jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Et sammenstød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er henne at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan det godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscoren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Så hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja, fordi
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at leje den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved jeg ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage. Og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften. Og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provod, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Her kommer Sebele Bele ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radac at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makgoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildest talt har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. plads med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16. finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han at så hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter i stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden. I timen. I nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: I er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, at der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig. Og først, så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
9: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de ordne for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
10: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: P4.
14: Du lytter til P4.

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, at Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer vores VM-eksperter, TV-eksperter, Nela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
5: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Nela, vi skal nok komme til Bosnien og alle de her ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og alle de her ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men.
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er sådan en, er det sådan en ting, men altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia og så videre. Altså sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Noget, ja. Ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Nela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, ja. Det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien.
5: Jamen, vi har jo det der VM-spil, jo.
3: Vi havde også snakket om det, fordi...
5: Ja. Okay. Nå, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
3: Ja. Kan vi snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med TV-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Så gider vi ikke
0: første runde overstået. Vi ligger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja.
5: Ja.
3: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke fordi det skulle regne med dem.
3: Det er 3 mål mere end dem,
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det
4: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det, ja?
0: Kendisligaen over Anil Minovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, det blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1? Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det var du drønede så hurtigt herinde, ikke?
4: Ja.
0: Vi skal lige bede jer om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Nikla har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, du skal til sin scenekamp, det er det jo ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Lille Minovic.
2: Men, ja, det hygger jo så. Det er så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet os noget? Eller?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
3: så vi følger lederen.
1: Okay. Jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Bosnien med Anela, mm-hmm. og så snakker vi så Schweiz med dig.
2: Ja, tak.
1: Men ikke ved, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
2: Meget stort.
0: Meget stort okay, i aften i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var også lidt kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det var det på papiret. Ja.
2: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shaqiri i nogle hjørnespark og de her ting?
2: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka. Ja. Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er der noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
2: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går derud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, et point er også godt for Bosnien. Og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
2: De blev luttet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis de nu kommer videre, ikke?
2: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det er endestationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion en gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få alle pension efterhånden, kan han ikke?
3: Han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret, ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså ja. Det snakker du også om i meget studiet, Vigman, og det tror jeg også, vi kommer
2: det
3: til at se i anden kamp.
2: Også,
3: det kendetegner dem. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end schweizerne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi
2: det er der mange, der ikke gør.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg har ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Ja, det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet
3: hende. Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægning, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er bosnier også. Så det her med... Ja, jeg bor snart i her til at gå vi
0: også med det.
3: Nej, men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver nødt til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det for jer to?
3: Må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
2: Den er fantastisk, den der.
3: Det var det.
2: Det er den. Også på floor.
0: Hey. Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien.
0: Mm.
1: Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hej.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit i de andre kampe, har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kuffert, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12.12. Start en P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi aner
0: det
1: simpelthen ikke.
0: Mere det.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud for backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan. Alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej, hej, hej, hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Jeg kan. Vi har lige haft første del af koncerten her, inden jeg er konferencier til en stor koncert. Og så kiggede jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Jamen, altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Du skal have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke de score et mål værd?
1: Ej, ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, at det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende.
1: Ej, det er...
2: Over jer, i øvrigt.
0: Ja, du skal ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad
0: er... Altså, snakker vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde dig noget i sko, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at give flere sikker med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen hvad ved du hvad? Jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja, det er bare ikke lykkedes for os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz-Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Men til det, tør man ændre nu og sådan noget.
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en nat med, nu lige en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... Vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Det er bare. Jeg står lige og skriblet ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, at man skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillere, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også har jeg ingen rigtige fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncertsal, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist derinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert.
1: Ja.
2: Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med.
2: Ja, det er godt,
1: og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det
1: skal
0: det
1: du
0: må
1: have.
0: Man sige. Det er godt nok
2: tak,
0: godt gået.
2: Søde, tak.
1: Vi hæver mod dig. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indenfor, når det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt unde ham det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja,

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Ja. Det må han leve med.
1: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bang. Velkommen til.
2: Jo tak.
1: Det du styrer jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller jeg altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
2: Jamen, det er faktisk en nyhed, der har fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi, angriber for Elfenbenskysten.
1: Ja.
2: Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Mm-hmm. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelser til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana, en af dem har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del VM slutrunden. Han har nogle sager, nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham der, den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det har lykkedes der rent faktisk at få omstødt det.
2: Ja.
0: For det har jo ikke gjort i de andre tilfælde.
2: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Alle de der ting.
2: Det var i luften, men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til... til Canada.
0: Okay.
1: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om han skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det skal jeg
1: ikke styre. Han er rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
2: Ja.
1: For at tage temperaturen på VM i USA.
2: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
1: Nej, det ser godt nok tomt ud.
2: Det er Dallas Cowboys og collegehold og det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
2: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
1: Og så spotter jeg også statuer med Kyler på hovedet. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
1: Man kan i hvert fald fornemme, at den her live-blog, den rummer lidt af hvert.
0: For
1: hovedhistorien er også de skæve historier.
0: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med live-blog? Nu har vi lige hørt ham i radioen. Han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Ej, gud.
2: Jeg gik på mig sammen.
0: Ej, så nemt er det.
1: Altså.
0: Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz på Boston i Herzegovina?
2: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
1: Og 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
1: Ej, hvor er det spændende.
2: Jeg skal have nogle mål.
0: Ja, det betyder ikke, at du får dem jo.
1: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
2: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billede, han lytter med. Hej Michael Steen, ha' det godt. Det var lige Sørensen med forventning, og det var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej Michael Steen, dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge den ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader jeg lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle lige sige, verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men man kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så jeg ikke ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også kan ses på D1 og DR TV.

0: Apaka var det her, smelter under månen og før det til de streams. Og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter nattevis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have et kig på

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B, der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blankt canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgens spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, får ikke sendt den der afsted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rod forestilling med to mandskaber, en del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loft, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp, så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget angreb i venstre siden, kommer ind i feltet, bliver pareret, Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuteret for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det blev en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at han slår en af slagsen, en jordfræser, Bosnien-Herzegovina opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmand Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på D1 og DR TV.

0: Tirsdag var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund, og det var altid lidt undligt at være statister i den åbningskamp, Jens Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Qatar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Qatar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen, lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de, nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spiller 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre begge hold. Schweiz, Bosnia og Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men ja, så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret. Det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår i et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk Deluxe der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
3: 22 minutter svim fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskvulpen. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnierne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden 3 gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, 3 behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slattende skud fra en døj, og en døj, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der er Muharremovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina er virkelig godt forsvarsspil, holder en bolo fra fadet, for pareret, markeret ham. Og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden. Kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen. Og nu så Schweiz, der tilbage og står i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden. Går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her. Men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En step over finde fra kantspilleren. Kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der, hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet

0: Nick og Jay. Forstadstrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal der være chancer. Det har været sådan et tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det Jonnes Park til Abisha. Schweiziske spillere sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Dzeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælge så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp, men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet, Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så sket siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkasten, Ole Sørensen.
1: Det har der, så jeg fået noget af, hvor mange bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering. Blev til en aflevering for mere? Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz, Bosnia-Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Nej, det gør det ikke. Bolden løber også fra den en døje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om, og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille, stik mig den der bold, gå ned og hold pause, det står 0-0.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du, kan også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer ved navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair, når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel. Så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Vodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op, som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz til Bosnien og Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst, med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
3: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk muligheden for at selv afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig billedet af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scorede enkelt mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig høj. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21 landsholdet 2011. Det var der Schweiz begyndte deres fremmarch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det er bare ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der har spillet 4,5 minutter anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld at sige det, du er jo ikke nogen vorhar på det måde. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utroligt grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisher nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konger og fædreland, selvom de hverken, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget lev på steg, sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dualipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger, der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, at den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et væskeægte saksespark, men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasili stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis da en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde det ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhed til.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
8: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis her og The News. The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem som sand, Jens Ole Sørensen. Og Boston opdager, at vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede for 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, to tilbagerubringer og to vundne dueller ud af fire. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat to nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har altså stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdigt gøre. Lige nu står pibekoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinheiro. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta, rutineret forsvarsspiller, som, ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Loft, så ved vi jo begge godt,
0: ja, hvad så det handler. Så er det tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej,

0: Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Det var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig ind over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Altså, Kovina.
1: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
0: Ja, ja. Lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnia og Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnia og Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo berettet om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales står de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får vi at holde et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
0: Undskyld, hvor er det bedste, at det ikke er det der saksesparksforsøg?

0: Jo, den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
1: Ja, ja. Altid kig med en god respons, Jens Ole.
0: Men det var godt forsøgt.
1: Ja, ja. Det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lene Kravitz og småt at starte med et ain't over til it's over.

0: Ben Sole,
1: super. Så kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, man Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesligaen, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man Zambi til, det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem vinder og mest fjender og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for troende, det er 12 minutter plus 3 minutter strikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og så et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweiz' banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien Herzegovina.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os sige på den måde.
0: Så,
1: ja, det er, vi vil være færdige.

Rødsk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber første bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina i hvert fald i det her opgør. De har så Katar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forude for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør der, og vi er også nødt til lige, at der kommer en her streg regning, fordi Mohamed Removic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Katar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Katar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kollega Zach Ekholm om lidt senere i den her time, fordi i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Jamen, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner, jo, trods alt. Ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at den spilles i Vancouver. Ja, den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du.
1: Men bare for at sige, det bliver jo spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Robert Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi var hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet mal som ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadziametovic. Ja? Hadziametovic. Han spiller for hold, og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gøre så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham bosnisk-danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

Så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Ready to Die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er et stort comeback.
1: Ja, det udebliver jo nok.
0: Men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
2: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, er min Mamic. En af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig. Spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han tæt den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på schweizisk banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Freuler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
2: Thomas
0: to mål.
2: Thomas Loft. En rekord er en rekord.
0: Det er nok.
2: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi så faktisk, vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, på det, jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over den schweiziske spiller, Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Memic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter? Og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellem, tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
2: det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Memic med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minuts overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter, lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Hassan.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over for tv for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-3 til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DR TV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør med ham. Og lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat. Og lidt optakt til kampen i aften. Og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet. Her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing, VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 55 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på dr.dk/VM alle målene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er det er rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlights allerede nu på dr.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV. For all that

Dagdrømmer, var det her fra Mille? Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør vi godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er en flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv time tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været videre til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var de så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, bare med pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, det mest populære, det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, så vil jeg jo sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alphonso Davies kommer i kamp. Ja. Altså, han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en anelse dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alphonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smutter ud af enten kop nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, at de her er klar til at kommentere.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge at se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR TV.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der klokken 21 er USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
4: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
5: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
6: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et udrejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturer mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Du lytter til P4.